FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、

と落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
3: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりました ね、
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね、
1: ちょっとね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった、ね、
1: 徐々にね、徐々にね、
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気にね頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: 明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいいかって、
2: まあいいかって言葉もね、心も大事
0: だね、大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょう。
2: はい、ということで5月も、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から、楽しい話題、そして、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、川口市といえば、何ですか、フェス、フェスで
2: フェスね、フェス限定ね、肉フェス聞いたことない。
0: 違います、たたら祭り言いました。
1: たたら祭り、
2: たったらたったらということですね。
0: そうですね、広報誌のですね、5月号30ページにも載っておりますが、たたら祭り、今年は8月ではありません。
1: なんだって、
2: びっくりした。
1: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も。
0: あの、今年はですね、9月の26土曜日、27日曜日、この2日間で、オートレース場で、これは変わりませんね、で開催するということです。
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました、
2: ね、
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: 暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: 言えるかな、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
0: とにかく暑い。
1: とにかくさらに暑い。
2: さらに暑いって
1: 溶けちゃうね。
0: だまあ油断しないでもらってね。9月だけれども、
2: 9月とはいえで、
0: そうですね。

0: だからちょっと体調不良の人とかね、うん、まあ、あのちょっと様子を見てもらって、
1: ね、
0: ということで、
1: う
0: ん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、
1: はい、
0: メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
1: そうですね、
2: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
1: うん、そうですね、
2: また8月に向けて気合い入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
1: 確かに、ね、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついから
0: そう
1: 仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るのその人
1: はみこしとか、
2: みこしもそうだし、
0: 子供よこれ、
1: 子供たちが
2: ステージもそうよ、
1: ムキムキで仕上げてきてる
2: の、暑い中ほらもう、うん、皆さんの前に立つわけだ、
0: 確かに
1: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわなきゃ、
0: 確かに、
2: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
0: そうですね、
2: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
1: はい、
2: 応募ができますのでね、
0: はい、はい、一度ご覧いただければな、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
1: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
1: 青口の夏を、
0: そうですよ、そうです
1: ね、はい、はい、
0: であの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、
2: そうですね、
0: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます、文芸特集、
2: はい、文芸でございます、
1: 毎年ね、ありがとうございます、
2: 応募をねいただきまして、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: でそれをね、はい、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、はい、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
1: はい、毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
2: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、
1: うん、
2: あ、はい、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画像、
1: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
2: 何だ、私は書くよ、
1: おー、いい、かっこいい、うん、
0: かっこいい、
2: 書くんだよ、うん、私はね、うん、懐かしいさっちみっち問題私はね、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃって、
1: ね、
2: うん、いうことで、
1: ね、抗ってる感じがね、抗
2: ってる感じが
1: かっこいいですよね。
2: そしてね、今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
1: そうですね、
2: クーッつってね、
1: うん、エレガントな反響にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
0: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけど ね、
1: うん、 ね、はい、
0: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
2: そ そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
0: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
0: うん、毎年ね、あの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、また、ね、挑戦した人は
2: 書き溜めといて、
1: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年しか、うん、
0: それで応募してもらえればなと思います、はいはいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を申し上げますということで、は
1: い
0: はい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました、ありがとうございました、
2: はい、
1: はい、
0: はい、またあの候補紙の方にちょっと戻りましてですね、はい、はい、4ページ5ページ、
1: はい、
0: はい、高齢者の総合相談窓口、
1: はい、
0: 地域包括支援センター、
1: はい、お、
0: まあ、こう言われてもちょっと
2: 何、ね、
1: そうですね、何をやってるかがね、
2: ピーンとね、ちょっとこ
1: う、
2: ね、
1: 名前はよく聞くけど、
0: うん、そうなんです、うん、まあ、これはね、うん、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方も ね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、はい、ようなという施設になってますよ、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどですね、
0: 例えばその、うん、まあ、介護保険について知りたいよとか、うんうん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ、
2: はい、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
0: 出ました、
2: うん、
1: 出た、
0: 無料です、
2: ありがたい、
1: ありがたい存在よ、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、市内20箇所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
1: はい、
0: あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
2: は
0: い、
2: そうです、
1: 進めましょう、
0: やっぱりこうね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんでね、
1: そうですね、
0: 一度この専門のね、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: そうですね、でこう本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、そういったところの相談もできるということで、ぜひご活用してほしいですね。
0: 欲しいですね。

0: はい、事前にね、はい、あのそうなる前にとかね、うん、あの我々もねそろそろ、
1: う
0: ん、
1: いやそうですよ、
0: 父親母親、うんね、老人という世代でなってきました、
2: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、うんうん、というまあ窓口にな
2: ってますので、ねはい、ぜひご覧いただきたい。
1: でまたあの身近な相談相手、うん、という括りとしましては7ページ、うんはい、民生委員児童院、うんはい、これはあのまあ5月の12日が民生委員、ねはい、児童院の日というふうに
0: ということで、ね
1: でね、定められているので、はい、これはどうでしょう、
0: はい、
1: さん
0: これはですね、はいまあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、あの生活上のねいろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね関係機関への間をつないでくれる、はいまあ、役割をしてくれている人ということで、はい、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方にまあ相談して、はいまあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あのまあ気軽に相談できる方というところなんですけれども、はいまあ、この7ページではね、はい、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、
2: あ
0: ね
2: あ
0: の募集を ね、
2: はい
0: 集
2: ね
1: なるほど
0: はい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方障害のある方を訪問したりとか、はいサロン活動したりとか、うんうん、あとね子どもたちの安全を見守る、うん、見守るね登下校のね声かけとかを行ったりとか、
2: はい、いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたいですよね、はい
0: うんはい、ただねちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はいまあ、協力し合ってそういうところであ
2: の活動ね、相談とかもできるのかしら。
0: そう、そうなんです。ですねうん、はい、
1: よかった、
2: ね。勉強会とかもね、行われているということで、うん、
1: 安心ですね。
2: はい、うん、そうですね。まあ地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね。はい、そちらに関しても、
1: はい、はい。まあまずはね、福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、
0: そうですね。
1: お問い、はい、お気軽に、はい、お問い合わせ、
2: ね、興味ある方はぜひ送り。お寄せくださいめっちゃカビカビの今日ね本当ダメなのかまってるよね
0: 開けてるから
2: そうだ開けてる
0: から開けながら
2: 小林さんね甘神で
0: ちょっとまだ溶けてるの
2: そう、ね、
1: 溶けてるの、うん、確かにまあでもねこのぐらいがいいんですよ
2: そうゆっくりとねお手柔らかにどうぞよろしく
1: ガーってなっちゃうとやっぱり
0: ガーってできない
2: そう
0: のんびりいこ
2: うのんびりいこう
0: 1年長いからさ
2: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうからも私
1: 確かに3月になっちゃう
0: から夏前にはシャキッとする
2: 確かに、ね、かった夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
1: はい、ということでね、はいはい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
0: エルニーニョ女と
2: 原が
1: お伝えしましたそれでは
3: また来週

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。

6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは、台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は、植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では、予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: 防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

武蔵野銀行の住宅ローンは埼玉県の金融機関では初めて。40歳未満の方はがん保証が無料でついてお得です。金利上乗せもありません。ご利用条件など詳しくは店頭またはホームページでご確認ください。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話 0120-300-950、 0120-300-950。 検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、荒井由紀で私の中のストーリー。

0: 山口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと

0: 活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
1: 川口の町の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

0: 口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。
1: はい、すいません、通ります。母の日、感謝もされなければ花なんてもちろんもらえなかった、そんな母ちゃん DJ 金谷美奈子、ちょっと通らせていただきます。すいません、ごめんなさい。そちらのあなたもいいんじゃないの、そんなの自分で祝っていくスタイルでいきましょう。5月15日金曜日始まります。

週はなんかちょっとあの喉の調子があんま良くないんですわなんて話をね、ちょっと弱音を吐いてた金谷ですけれども、まあ万全とまではいきませんが、ボンジョルノも何の支障もなく言えるぐらい元気にはなっております。あ、元気は元気だったんですけど、喉がちょっとイガイガしてね、いろんなあの対処をしながら、あのほら喋りながらマッサージしたりやりながら今日を迎えました。どうもよろしくお願いいたします。通ります通りますということでね、金谷さん通ってます今日も。だって世の中見たらさ、幸せなことばっかりだったでしょ。まあ愚痴ってる人もいたよね、私みたいにやっぱり何にもありませんでしたよっていう人も愚痴というか、まあ、そういう表明をしてる方もいらっしゃいましたけれども、みんながみんな祝ってもらえるわけじゃない、母がね。そんなそうだよ。でも感謝ありがとうねぐらい言ってもいいんじゃないのっていうことはもう翌日からずっと言ってるしつけえな、めんどくせえなって、これだもんその当日にやればよかったのにねみたいな気持ちはちょっとこうなんか匂わせてはいるんですけど、

0: まあ、なんかやってほしいってことではないって言いながらね、毎年子供たちのことあるごとにその心臓の音を聞くっていうちょっと変な趣味といいますかね、それがあって私はそれでそれはやらせてもらおうと思ってやってんですけど、まあ世の中いいことばっかりじゃないよ本当に。昨日久しぶりに旦那と大喧嘩しまして、これで今日のテーマを急遽久しぶりにっていうのに変えました。実は別のテーマで用意していたので曲もそっち寄りの曲が結構あったんで朝も大慌てでちょっと変えたりしながら、元のテーマも残ってるのでエンディングで発表します。何が元のテーマだったか、まあ、それ来週やるかもしれないしね、ということでやってんですけど、まあちっちゃいことですよ。喧嘩の発端なんて本当にここでお話できないくらい恥ずかしいくらいちっちゃいことなんですけど、やっぱりその我慢してきたことっていうのがもう爆発するっていうことはあるんだなっていうことを昨日感じて、それでやっぱちょっと言い過ぎたかななんて思って朝謝ろうかなと思ったけど、朝もその原因となったことの続きを見て、それで私がやっぱ謝らなくていいやっていう結論を出しました。これじゃダメだよね。子供たちがいる前だったから子供たちにはごめんねって、昨日はごめんねっていうのは言ったんですけど、旦那にはちょっと今私が思ってることはこういう風だったこと、あなた1ミリでも考えましたかってことを伝えれたんで、そんなにまあ向こうも怒鳴ってたけど私もまあ声が大きいんだよね、もともとね。ご近所の皆さんにはどういうことだったかっていうのは分かったと思いますけども、泣きもせず激高するわけでもなく、私はこういう思いだっていうことをこう伝えることはできたんで、割とすっきりしてる方の大喧嘩だったんですけど、まあ久しぶりでしたね。何年ぶりだろうあんなに言い合ったのは、結構言い合う、うち旦那がおしゃべりなんでね、言い合う夫婦なんですけど、まあおしゃべりで、まあ、やったんですけど、ということで皆さんもなんか久しぶりにこうだなってことがあれば教えてますどうこのテーマの導入、もちろん BGM はこちらでございます。
1: お久しぶりね
0: ルミコ
1: あなたに会うなんて、
0: ということで1983年リリースということで小柳ルミコさんのお久しぶりねをかけます。小柳ルミコさんはこの間多分今更二郎でね、BGM には使わせてもらってるんですけど、また調べてたら宝塚歌劇団に入ってたっていうのを知って、さらには2ヶ月で退団されたっていう経験をお持ちだって読んで、結構攻める感じの方なのかなって、もうとにかく歌手になりたかったっていう方なんですね、読んでたらと思って、綺麗な方ですけど、現在多分73歳だから中島みゆきさんとかと同じぐらいの年代ですよね、まあ、最近はサッカー好きとしても知られてるっていう小柳ルミ子さんのお久しぶりね、この曲を BGM に皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。まあ、久しぶりっていうことは忘れてるわけですよね、だからネタはすごく難しいと思うんですけど、久しぶりにこんな曲聴いたなとか、久しぶりに会った人とこんな会話をしたよとか、久しぶりに食べたら意外と美味しかったよとか、何かしらをメールでいただけると嬉しいです。メールアドレスはcafe@fm856.co.jp です。cafe@fm856.co.jp でお待ちしております。 X の方はハッシュタグをつけてもらうと見つけやすいっていうんで、ハッシュタグ 856stu.dio をつけていただけると助かりますが、カナヤが個人のアカウントでアップしてる X、 あちょっと待ってね、それをそこにコメント残してもらってもご紹介してまいります。ぜひよろしくお願いいたします。あちょっと待って、私今日ね自分の X の書いた？書いてないよね、なんつうんだっけこれ、写真をねアップしたんですよ。久しぶりに外でプリンを食べるっていうことをしたっていうことで、それをネタにしようと思ってあげたんだけど、お店の名前をちょっとこう書けなかったんですよ、字数の問題もあったりして。そしたらジョナタンさすがだね、シモンうまそうだって、行きつけなのかな、鳩ヶ谷にあります地蔵院にほど近いところにある、カフェシモンさんというところで、この間ちょっと時間が空いてでお邪魔してそこで作業させてもらったんだけど、作業だけするのに1時間半いるのは申し訳ないと思いながら、お茶だけじゃなくて、あやだ生姜焼き定食食べたいけどプリンにしようと思ってプリンを食べました。はい、とっても美味しかった。なんか幸せよね、なんかこう外で食べるプリンってこんな幸せなんだっけっていうのを感じながら、作業もはかどりましてね、そんな話をしたかったんだけど、早速ジョナタンが分かってたから嬉しい、ありがとうございます。

ジョナタンはあれだからね、鳩ヶ谷通だからね、うん、よろしくお願いしますということで、という感じで今日も歌いながら進める4時間でございます。どうぞご一緒してください。さあ1曲目参りましょうか。1曲目はなんか嬉しいニュースだったんだよね。坂本香織さんご結婚おめでとうっていう意味合いもちょっと込めてバックナンバーから参ります。

最初は、ミラノコルティナオリンピックの NHK のテーマ曲でした。バックナンバーどうしてもどうしてもから始めてみました。続いてが残した方の曲です。元のテーマは何だったのかなっていうのをなんとなくでもいいから考えながら4時間聴いてもらえると楽しくはないか

0: ということで2曲目は山本純子さんでジンクスなんてという曲です。ジンクスをテーマにしようと思ったわけではないんですけれども、あることをテーマにしようと思ってこの曲を選んでおりました。山本純子さん大好きですからね、私ね。あ、何の宣言だろうお天気情報いきます。
1: FM 川口 Weather Information。
0: ありがとうございます。早速いろいろと X やメールで反応いただいてます。ありがとうございます。金曜日始まっております。12時から4時までのサウンドカフェ、金谷美奈子でございます。お天気情報4時間の中で4回やるんですけど、まず1回目今日行きましょうかね。関東甲信地方、日本海と日本の東に

中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているそうです。昨日の夜、川口も降りましたか？私が住んでる地域はもう夜降ったんですけど、昨日さバルさん炊きまして、それちょっと後で話そうか。ほいで、まあ、てんやわんやしたんだけど、夜降ったみたいでね、全く知りませんでした。傘干しっぱなしで大失敗なんつって、てへで済む話だと思ったんですけどね、それで怒られたんですよ旦那にまあその話をいいとしてね、天気予報、今日は東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。日中の最高気温は26度の発表です。ちょっと暑くなるかなと思って、あの半袖で行こうと思ったんですけど、だけじゃ寒いと思って、この時期ね心地いい過ごしやすい時期なんですけど、お洋服に困る時期でもあると。ジャンバーじゃなーとかいろいろ考えて、結局 T シャツの上に綿のシャツを着てきました。少し肌寒く感じる金谷でございます。ね、皆さんどんな格好で今日お過ごしなんでしょうか。建物の中と外ではまた気温が変わってきますんで、あの体温が調節しやすいような洋服にしましょう。お着物でもいいんですよ、そんないでたちにいたしましょう。ということで1回目のお天気情報です。この音楽が鳴ってる時は部屋の空気の入れ替え、水分補給、そして軽い体操をしていこうぜというふうに言ってますんで、ぜひそれでいきましょう。この後のお天気情報は1時10分過ぎを予定しております。

あれですよね、あの X いっぱい書いてくれて嬉しいですよね、やっぱりね。なんかシモン分かった、最近行ってないっていう風な話もあったけど、ジョナタンは引退会見かと思ったら結婚会見でしたな、ということで、その会見自体私見れてないんですけれども、なんかどうだったの、やっぱり幸せそうだった。まあ、それそうだよね、まあ、結婚しますとこれから幸せになりますっていう話なんだからさ、あ、幸せになりますというか一緒に歩んでいく相手が見つかって嬉しいですっていう報告でしょ、あれきっと、うん、おめでとうございますって思ってる、うん、どんな方とか全然その会見見てないんで何回も言いますけど、はい、わかんないんですけどね。なんか大阪のおばちゃんとか言われてたけどね、とってもチャーミングな女性ですね。それでいて世界一なんだからすごい人だよね、やっぱりね、うん、そう思います。この流れで X をそのままご紹介させていただきましょう。ジョナタンがズザザザーと入ってきてくれた、か以下同文でもこのさ、かてんてんてん以下同文最近流行ってんだけど、ジョナタンの中でそれでかのところがカタカナで書いてくれてるから、母ちゃんって続いてくれてんだろうと思ってるわけ。まあ、一応 FM 川口さんのこの番組を持たせてもらってる中で、母ちゃんって呼ばれてるのは私だけだと思うんです、まあ、今母ちゃん増えちゃったから。だけどさ、当時の3人、あの開局当初の3人が母ちゃんになってるわけよ。これもまた感慨深いよね、うん、ということなんですけど、はい、で以下同文のその X は、放送事故スレスレのオープニング間に合わなかった、残念無念。聞いてた口かなこれは、うん、どうなんかな。今日は事故スレスレじゃなかったけど、動きを見られていたのかなっていうくらい、あのオープニングの音が始まるときはもちろんまだ CD の準備してたし、あのスタジオと外の行ったり来たりを何回もやってました。本当にさあ喋りますってボンジョルノっていう5秒前ぐらいに座りました。うん、南鳩ヶ谷のコーヒーショップシモンは月内で閉店みたいだって。本当？南鳩ヶ谷にもシモンってあるの？え、私言ってんの地蔵院のそばだけど同じとこのこと言ってる？え、ちょっと私さ確認しなかったの、全然。家族経営なんですかね、その地蔵院のそばのシモンさんは。あのお母様と息子さんかなっていう方が調理されてて、で晩ご飯食べに来たんだなっていう親子さんとかねいらっしゃってあれだったけど、あのなくなんないで。たまたまねこの日は水曜日だったんだよね、水曜日だったんですけど、他の喫茶店があの全部お休みだったの。水曜休みってところが多いんだなと思って。でシモンさんやってらしたし、なんか最近テレビでもすごく取り上げられてるんですか、なんかちょっとよく

把握できてないんだけど出てたみたいでね、もともと地元でも人気のお店で、その後鳩ヶ谷の皆さんと会ったからシモン行ってきたんだよっていう話をしたら、ナイスチョイスっつって金谷さんグッドセンスとか言われて、あ、グッドセンス言われたか分かんないけど、なんかすごく褒めてもらった。シモンに行けたっていうことはすごくいいことなんだと思って、嬉しくて、プリンがうまかったって話をしてね、そんなことでした。これで引退会見かと思ったら結婚会見って言ってるのね。そうそうそう、いやー、その南鳩ヶ谷にもしあるんだったらそっちも行ってみたいな。でもそこを閉めちゃうって話なの？いやー、ちょっと分かんなかった。ありがとうございます、ご参加いただいて。今日も4時間あるんでね、ぬるっとご参加ください。おやさんです。17分前ありがとうございます。ラジオとものづくり、おやさん&こうのおやさん、ありがとうございます。テーマ決めたのその理由なのか、だって。あー、旦那とね、大喧嘩したっていうことでね。そう、今日はね、久しぶりに大喧嘩したって話です。そう、母の日ねっていうことで冒頭でも言ったんですけどね、母の日、男の子はさ照れくさいんだよ、思い当たるよ。まあ、おやすさんみたいななんか可愛らしい方はね、そう思い当たる節もあるかもしれませんけど、まあだから育てたように育ってるんだなと思いますよ。だって私この間火曜日か、義理の母のとこに遊びに行ったんですけど、何にも持っていかなかったからね何も持っていかないっていうのは、いつも新鮮なお魚屋さんが近所にあるんで、そこのお魚買ってくるのすごい喜んでくれるから、いつもそうしてるんです。季節のやつも目の前でさばいてもらえるから、切り、なんていうの、焼き魚にしようが煮魚にしようがね、まあ、お刺身で持っていくことはあんまないんですけど、ほいで切り身をもう持っていくわけ。ほいでいつも通りそれだけ持ってって、家着いてから気づいてね、お母さんちょっと母の日だったのに私何にもやってない、花買おうっていう気持ちはちょっとあったんだけど、なんて言い訳してさ、いいのよっつっていいのよって受け入れてくださる義理のお母さんが本当にありがたいなって思ってますはい、ということで、何でしたっけ、あ、そう、ありがとうございます。母の日ね、だからおやさんみたいになんかさ、相手を考えられるのはいいじゃないですか。そういう方はそういう風に気遣い、結局だっておかみさんどうだった、あれよく みんな言ってるのは、旦那さんが子供たちにけしかけないと母の日なんてできないんだから、その動きをしなきゃダメなんだよっていうのを旦那さん連中にこの時期になるとブワッと出てくるわけ、こうやって言う人たちが。だから親さんは、親さんでもお子さんたちに言うタイプじゃないかな、自分からやるのかな子供たちが、わかんないんですけど、うちもちろんあるわけないし、うちのお母さんに何かした方がいいんじゃないなんていうのはないね。普段から、まあ、感謝されてますけどね、まあいいわ、ちょっと今日は家庭内事情をすごくさらけ出しちゃってごめんなさい。本当に皆さん気分悪くなったらごめんなさいね、そろそろやめにする。でもテーマが久しぶりっていう大喧嘩、久しぶりの大喧嘩からテーマが来ちゃってるからさ、4時間なんだかんだぐちぐち言うわ。今日は私の愚痴に付き合ってもらう日でもあるから、みんなも愚痴って、なんでもいいからって言ってたら、ジョナタン・ジョナさんが言ってくれてるわ。ややこしいのですが、南鳩ヶ谷のシモンと桜町のシモンは別です、だって。あ、そう、桜町なんですね、私が言ってる方は。ジョナタンは南鳩ヶ谷の方をローマ字表記で、桜町をカタカナシモンにしてくれてます。そういう風に分けられてるのかしらね、ちょっと私分かんなかったけど、ありがとうございます。ということでね、今日は皆さんから久しぶりの何かっていうのを教えてもらおうと思ってる。あ、せっかくそのネタだったのに小柳ルミ子書けるの忘れちゃった、ごめんなさい、後で書けますね。あとでメールもいただいてる、あ、まだいただいてるか、紹介しよう。はい、じゃあ紹介させてもらおうっと。続いても X でご参加、元子在住のぶりさん、ありがとうございます。

0: はい、1983年小柳ルミ子さんのお久しぶりねを BGM にのぶりんさんはこう書いてくれた。かなえさん、スタッフの皆様、ボンジョルノ、
1: ボンジョルノ。
0: そういえばこの間久しぶりに餃子の満州さんに行ってきました。何年ぶりなんだろう。だってへー、餃子3枚食べちゃった。多分一皿に6個入りのお皿を3枚ってことは18個いったってことですか。ハイボールも進みました、かっこ笑いつもこんなメッセージばかりですみません。だって何をおっしゃる、これが欲しいのよ。それでも生放送頑張ってくださいませ。だってありがとうございます、頑張ります。なんかこの間のメタフラで確かこの餃子の満州さんでなかったっけ、あのネタに上がったの。今この戦争の影響で持ち帰り用のビニール

袋がなんか品切れになるみたいな、もうなくなるだったっけ、なんかそんなお話ありましたよね。その場で食べるんだったらバッチリ。それ枝豆がさ、左上にね、剥かれた状態の枝豆が置いてあるわけ、小皿に。これで真ん中にビールがあって、で多分タレ入れるため の、 何も入ってない小皿もあってさ、ミッキーマウスみたいに並んでんだけど、美味しそう。餃子いいね、餃子にしようかな。ひき肉料理もさ、結構いろいろと、まあ、ハンバーグにすぐ行きがちなんです、我が家はもうハンバーグ大好きだから。だけど最近私はハナマサでね、ご買い物、あ、のぶりんさんどうもありがとうございました。こういうのを教えてほしいんだから、どんどんこれからも気にせず送ってくださいね。ひき肉ね、よく買うんですけど、ハナマサで購入するんです、ジャンボパック、で、まあ、何ヶ月も半年も前じゃないと思うんですけど、このところ牛と豚のひき肉合いびきっていうのをね、もちろん買ってたんですけど、ある時から牛と鶏のひき肉になっちゃってて、それをこの間スレッドバーッと見ていたら、それで騙されたって言ってる人がいたんですけどね、まあ、ちゃんと見なきゃダメだよねっていう話なんだけどさ、やっぱり物によってはちょっとハンバーグね、牛と鶏のひき肉じゃ嫌なのよ。その小さなパックで一応その半分くらい、要するに1キロないぐらい の、 800グラムぐらいかな、入ったひき肉パックがあって、そっちだと牛と豚っていうのが置いてるから、金額がどんどん上がっちゃってるから、こういう対策を取ってるんだろうと思うんですけど、だからいろいろ考えながら最近料理するようになったよね。なんかバカスカ買ってさ、バカスカ買うっていうのはとにかく減っていくから、とにかく買って大量にと思ってたけど、少量のものを買ってうまく使うみたいな、豆腐足してみるとかさ、なんかえのきだけ足してみる、そんなかさ増しやったってさ、大して増えないんだよね。だけどね、結局肉が食べたいから肉を増やすしかないんですよね。あ、こんな愚痴も出てくるね今日ねすいません。5月の15日金曜日でございます。第3金曜日を迎えたと思います。今日は特にね、大きな柱がないんですけれども、そうね、いつも通り1時30分からはアベントゥーラ川口目指せ J リーグのコーナーをやります。今日は、基本戦は本山選手なんだけど、本山選手が毎回ではなくって、いろんな選手が出た方がいいよねって言ってくれて、それはすごく賛成なので、紹介してもらった安藤幸人選手が出てくれます。ただちょっと残念ながらスタジオ生出演ではなくって、お仕事されてるんで、事前に収録をしてあるんで、そちらを聞いてもらいます。で、2時20分頃からはそうだ病院へ行こうということで、乳がんの先生方に乳がんについて教えてもらう時間です。まあ、毎回ね、もうだいぶ8年9年はやらせてもらってますんで、もう耳タコだよっていう方もいいですね、耳にタコできてくれたらありがとうございますなんですよ。ぜひこれ知ってるっていうことで、周りの5人に聞いたら3人は知らない情報だと思うよ。ここでいつも言ってることって意外と知られてませんので、なので、広めてあげてください、ご自身の持ってる耳タコ情報を。乳がんに関しては特になぜかっていうと、早くに見つかると命に関わらないことが非常に多いという、自分で発見できる可能性もあるというがんですから、数少ないがんですからね。今日のテーマは、山口先生に何聞いたのや、なりやすい人なりにくい人という質問をしてきました。まあ、乳がんなりやすい人っているんですかというところから、少し遺伝的な話も聞けてるので、またこちらも楽しみに聞いてください。ということで、今日は皆さんと今日もかゆったり過ごしていきたいと思ってます。メッセージテーマは久しぶりに…でございます。久しぶりに食べた何か、久しぶりに会った人、久しぶりの出来事、何かありましたらメッセージをお寄せください。カフェアットマーク fm856.co.jp、 X はハッシュタグ 856studio で検索をかけますので、もしくは金谷の個人アカウントにコメント残してもらっても大丈夫です。それで探してご紹介させてもらうんでね、ぜひご参加ください。それでは一曲いこうかな。ビリージョエル、ドゥンドゥン。

12時36分でございます。先週第2金曜日だったわけで、第2金曜日はいつも美代子の部屋といって、2時10分過ぎ15分過ぎからあの菊池美代子さんにご登場いただいて、こう人間関係のうまくいく潤滑油みたいなね、そんなコーナーやってるんです。そこでだいぶ私も学ばせてもらってるわけなんですけど、あんまりあの成果が出てないかなっつってね、昨日のこと考えるとあれうまくいってたんだけどなと思ったりしているんですけど、その美代子さんがあの分かりやすくいつも関わり合いを関わり合いにするっていうねやってくれてんだけどさ、関わり合いのサポーターっていうのを募集しています。でそのためのプレ講座っていうのを5月の24日の日曜日にズームでやられるそうです。これはまあ美代子さん個人というか一般社団法人対人コミュニケーションサポート協会っていうね、美代子さんがやってること、まさにそのまるっと入ってるっていう感じの一般社団法人さんがあるんですけど、そこで実施するもので、関わり合いメソッドっていうのをお持ちなんですね、美代子さんがね。で美代子さんの私が好きなところはやっぱりその私も美代子さんご自身がね、私も失敗してきたよと、失敗というかいろんな経験をしてきたんだよと、嫌な思いもしたし、させてきたこともあるかもしれないっていう、その等身大のご自身の経験を踏まえてお話をしてくださるのがいつもすごくいいなっていうふうに私は思ってるんですけれども、なんだろう、そういう感じでこう入りやすい講座なんじゃないかなと私は想像しております。その関わり合いサポーターになる前にプレ講座を受けてみませんかって、これは無料なんでいうことでお誘いの告知をさせてください。企業の方ももちろんだし、ただ個人で見るのももちろんいいでしょうし、私は残念ながらお仕事でちょっと参加できませんが、5月の24日の日曜日午前10時30分からズームにて、行われるということです。申し込みが必要なので1週間前の X

X 見てくださいっていうのはちょっと大変なのかしら。もう一回今日後でアップできたらプレ講座のチラシをいただいてるんで、で QR コードがついてますんで、こちらから申し込んでくださいというふうにお伝えしたいと思います。できるかな。ぜひ一般社団法人対人コミュニケーションサポート協会見てみて、もしくは菊池美代子さんの X とかが動いてるんで、それを見ていただけたらいいかもしれない。ということで、ぜひ参加してみてください。よくね、美代子さんとの話でもなるんですけど、聞いてもらいたい人にこういう話って届かないよねっていう話をしますね。私は自分が素直だとは思ってませんけれども、なるほどってやっぱ思うことがいっぱいあるので、この話を嫌だな、この人と付き合いにくいなって思ってる人も聞いてくれたらいいなっていつも思ってますけどね、なかなかそうはいきませんいろんな意味で。はい、なんかこの間あれですね、水曜日またなんか環境センターの火災があったんですって。今度は戸塚環境センターだったって言うんですけれども、10時38分頃出火して、3時3分には鎮火だって。だからさ、私近所で火事があったっていう話も前したと思うんですけど、本当に消火活動って時間がかかりますよね。簡単じゃないんだなって。それがまあ林野火災なんかになっちゃったらどうなっちゃうのってやっぱり思いますよね。本当にその火種を消さないことには安心できませんもんね。ご近所の家もね、3月の中旬に火災にあって、5月連休明けから工事が始まりましたよと、トンカントンカンやってます。外側は何ともないから大丈夫そうなんだけど、中はもうめちゃくちゃだろうって、窓から見える様子とか拝見してもね思ってたんだけど、水もジャブジャブ入ったし、もうガンガンかけて3時間ぐらいかけまくってたから、冗談抜きで本当にすごかったんだけど、あ、なんか中の方からまずやってますね、見てると。すごいなと思ってますけどね。まあ、戸塚環境センターの火災に関しては、報告としては火災に伴う逃げ遅れや怪我人などはいませんというふうになってるんですけど、やっぱその破砕機内っていうのを、その砕く場所でということで、改めてその電池の出し方とかの、ゴミとして出す時のね出し方とか分別っていうのを意識しないといけないなというふうにすごく思いました。そんなことです。皆さんちゃんとやってますか？私はなかなかそのボタン電池なんて特に1個や2個だったりするでしょ。だから貯めておいて、貯めちゃってる、ちゃんと捨てれてないから、これは良くないぞと思ってるとこですけどね。12時42分、ゴールラッピン。

2時51分でございます。お届けした曲はエゴラッピンでブランニューデイ、そしてザ・バースデーでダスティーボーイダスティーガールをお届けしました。エゴラッピンのブランニューデイの方がもともと選曲してた曲でして、あ、バースデーも選んでたんだけど、元のテーマに沿ってるのはエゴラッピンのブランニューデイでした。さあ、なかなか全部ね、今回は歌詞の中にその元々これにしようと思ってたっていう言葉が入ってます。ヒントは4文字。わかんないね。エンディングで発表しますね。それがもう来週のテーマになるかもしれないから。はい、ということで、あ、おやさんありがとうございます。エゴラッピン来たっていう風に言ってくれてるんですけど、今週のロッキン新宿散歩の会楽しいからみんな聞いてねという風にアップしてくれてます。おやさんの X を見ますと、エゴラッピンは入ってないよね。入ってる？オールウェラーザフ、今日の夜11時から30分間放送される It's Rockin' Friday という番組、新宿にみんなでお散歩に行った大人の遠足会なんですね。おいで、おやさんの X を読ませてもらうと、レギュラー陣が新宿に出かけてレアモノ CD 屋さん行って花見してのんびりと、ということで、曲も載ってます。ぜひ聞いてください。おやさんの X もチェックしてもらいたいと思います。楽しかったですね。新宿御苑本当に素晴らしい桜でね、近いのね桜が、それがとっても楽しかった。季節的なことを言いますとね、おやさんありがとうございます。バルさん炊いたわけですよ。お食事中の方ごめんなさい、別にごめんなさいっていうほどのことでもないんですけど、去年か一昨年か9つ炊いてペンシルハウス3階建て、我が家の話です。で決して広くないんだけど9つ炊いたわけ。さすがに黙々すぎて危ないなって思ったから今年は7つにしたんですよ。ところがまあなんか広めのお部屋用のやつだったりするから、なんか9つとあんま変わんないなっていう、3時間くらい置いてから家に帰ったんですけど、まだ黙々してもう目視でわかるっていう感じ。空気がなんか薬剤が残っているのが目でわかるっていうぐらい黙々してるんですけど、そんなに炊くなって話なんだけど、でもそれぐらいやっつけたいからさ、もう絶対もう1回から3回まで全部やるわけ一気に。それが結構大変で、まあ、やりましたよっていうお話なんですけど、昨日髪を切りに行ったんですよ。でその行く前に行ってじゃない、バルさん炊いて、ほいでちょっと外で買い物して帰ったらちょうど3時間だなっていう目論見で、ほいで行ったんだけど、全部上から3階から全部こう水入れたり火つけたり

するようなそのバルさんね、準備してやってって最後玄関そばのところでやって鍵閉めて気づいたわけ、財布忘れたってことに。やばいと思って、もう確実に1分以上経ってから、1分経ったら煙が出ますとかっていうやつなのもあるんだけど、やばいと思いながら意を消したよね、まあ、ちょっといつも言ってるところだから、ひょっとしたらつけてちょっと今日紙財布これこれこうで忘れたからって言ったらいいよって言ってくれるとは思ったんだけど、自分が気持ち悪いから意を消して、もう怒られるけど消防隊員よろしくしかもさ、ちゃんとマスクをすればいいのにマスクがなかったから、腕でこうやって鼻と口のとこう押さえて、いざとかっつって鍵開けて入ってったわけ。もう黙々してるわけ、部屋の中。ほいでさ、もうすぐ咳き込むの、もうあれ本当に吸っちゃダメ。もう読みを呈してみんなにお伝えしますけど、またいで行かなきゃいけないわけ、その自分でセッティングした黙々をまたいで飛び越えてさ、もう助けなきゃいけない人がいるみたいな気持ちでいざ進んでいって、2階のリュックの中に財布入れっぱなしだったか分かってたから、チャックを開けるのも手が震えるぐらいもう喉が痛いわけよ。ほいでそれでもなんとか出してまあそれで亡くならなかったから今ここにいるんだけど、あと5分いたらここに座れないわ、うん、あと5分いたら病院のお世話になってるなと思った。やっぱりね、すごい威力なんだねあれね。怖いわ、ほんと気をつけてほしい。絶対入っちゃいけないよ。もちろん推奨されてない、もちろんとにかくそれをセッティングして仕掛けたら家から出ろって言われてんだから、うん、でやっちゃいけないってことやってる自覚はあるんですけど、それを帰ってきた息子にこれこれこうでお母さん危うくだったよなんて言ったら、笑えないから本当に人に話すのやめなさいって怒られたんだけど、みんなに言っちゃっただからアホって言われるんだろうね私。みんなはこういう失敗しないでねっていう教訓、そんなつもりで言ってる。どうみんな、やんない、みんなはやんないのか、やんないのかみんなはね。え、今年一年会いませんように、 G のつくあの虫に。

武蔵野銀行の教育ローンはあらかじめ設定した金額の範囲内なら在学中何回でも手間なくお借り入れいただけます。ご利用条件など詳しくは店頭またはホームページでご確認ください。もっと街、暮らし、笑顔のために More for you 武蔵野銀行。

もっと町、暮らし、笑顔のために、武蔵野銀行が午後1時をお知らせします。

どう、ちょっとエコかけてみたんだけど。なんかただお風呂で喋ってる人みたいになっちゃったなと思ってます。5月15日の金曜日、お昼1時を回りました。どうもよろしくお願いいたします。今日も母ちゃん DJ 金谷美奈子がお相手で進んでおります。サウンドカフェ12時から4時までのプログラムです。金曜日ですってことをね、声高らかに言ってるわけなんですけれども、週末っていうのはね、いろいろありますね皆さんね。今月は5回あるからさ、かつゴールデンウィークでね、お休みがなんだか多いですね。その代わりと言っちゃなんだけど、まあ今年ねシルバーウィークもあるしね、代わりじゃなかった、シルバーウィークもあるんだよ。うん、嬉しいね。ということで今日は3回目の金曜日でございます。まあぼちぼちやっていこうと思ってます。私も、皆さん調子はいかがですか。今喋ろうと思った音がプスコーンと飛んだから、今調子はいかがっていうのはみんなに聞いてんだけど、何喋ろうと思ってたんだっけね、全然忘れちゃった。これじゃダメなんですよ。はい、今朝たまに会う、どれくらいの頻度で会うかな、2ヶ月に1回くらいのペースで会う友人がいるんですけど、彼女めちゃめちゃ忙しい人で、これでもだから私からの連絡っていうのはしないで、あの人が会いたいってなった時にスタンバイしてるみたいな感じなんです。これで今日はどうだって言われるから、今日は生放送なんだよっつって、あそうだったねって、毎回結構金曜日彼女は暇なことが多くて、私何回か言ってんだけど覚えてないから、これでそうかそうかっつって朝喋ってたんですけど、もうちょっとしたことで、あやっぱりこれが分かるんだねって、もう本当に、あなんていうの、気持ちの中の問題だからあれなんですけど、これこれこういうことはこうでしょうって話をした時に、スコンと向こうが分かって、だよねってなるのが、もう友達だもんね私たちって、すごく安心しましたね今日ね、朝の出来事。うん、そのなんかレスポンスによってね、ちょっと違うんだよなみたいなこととかよくあるじゃないですか。うん、だけどそこがスコンスコンスコンっていく人と、やっぱり年を重ねるごとにね、うん、深い付き合いになっていきますよねやっぱりね。あそれでさ、バルさんの話ですけど、バルさんの続きを言いたかったのかなってちょっとなんとなく思い出してるんですけど、出てきてもう命からがら出てきてすぐ持っていた水でうがいをして、小さななんか猫の額にも匹敵しない思えない庭っていうか土のとこなんですけど、そこにうがいをして何回か吐き出しましたね。うん、工事の方々は、まあ、本当近所なんでいらっしゃったんだけど、ちょっと見てなかったと思うけど、本当にむせて咳込んで、なんて言ったらいいかな、煙でよく消防防災訓練とかでね、煙のハウスあるでしょ、あそこに入るとアーモンドっぽいなんかちょっと甘い感じの煙を吸うじゃないですか。あんなもやっぱ優しいわけですあれは、体に害のないようにないように作ってくれた煙でしかないわけだから、もう劇薬がいきなり喉に刺さってくるみたいな痛さだったので、本当に怖いなと思いました。こりゃこれでも逆にこうなんかなくならない虫ってめちゃめちゃ強いじゃんっていう、かなわないよやっぱりって思う、やっぱりね私は思った、うん、そんな変なことを考えた一日でした昨日は。その夜に旦那と大喧嘩っていうことで、久しぶりに大喧嘩だったなって、まあ、ちょっと発散できてすっきりしてる

とこもあるので、なんかそんなテーマにしたんですけど、皆さんからは今日久しぶりに〇〇したよ、〇〇食べたよ、〇〇に会ったよ、久しぶりの感覚だよ、何でもいいです。久しぶりに点点点というテーマでご参加お待ちしてますので、ぜひお願いいたします。久しぶりに病院行ったよとかね、わかんないけどね、はい、ぜひそれでお願いいたします。メールアドレスはcafe@fm856.co.jp です。 X はハッシュタグ 856studio をつけてもらうと、公式さんの方でね見つけやすいので、あとは金谷のあのコメントじゃなくて、なんだっけ、あ、 X のアカウントのとこにコメント残してもらえるとご紹介しやすいです。よろしくお願いします。すごくなんだろう、この活発にねやってもらって嬉しい、ありがとうございます。 X がやっぱ参加しやすいですかね、アカウントをお持ちの方は。メールっていうとやっぱちょっと書くのに大変っていう感じがあるのかな、全然一行とかでも全然構わないんで、メールもね寄せてもらってるんですけど、後ほどご紹介させてもらいます。ということで今日の一時代の一曲目は、お残りの曲だわ、ワニバでチャーム。

0: Weather information.
1: 1時13分を回りました。予告通り1時10分過ぎに、あ、13分になっちゃったかね。2回目のお天気情報をお伝えします。外を見よう。はい、晴れてます。青空、風が少しあるのかな。気温は上がってるのかな。ちょっと見た目だけでは今日は あんまり分かんない感じですけどね。今日の予報は東の風のち南東の風で晴れ時々曇りです。日中は26度くらいまで上がるでしょうと言われてますよ。明日は土曜日ですね。明日の予報は北の風のち南の風晴れ、明け方まで曇り。明日土曜の日中の最高気温は27度の

発表。朝の最低気温は15度。一緒にあさって日曜日も連休だろうと思うから言っちゃうと、晴れ時々曇り予報です。あさって日曜日は最高気温31度の発表です。そうか、梅雨を前に30度になるかと思いますけどね。数日前、1週間以内でしたっけね、29度ぐらいまで行った時ありました。なんかね、暑いねって言いながらもまだ5月だと爽やかさも垣間見える感じで、まだいいんですけどね。こっからちょっと、今はだからこの涼しい心地よい時期を自分の体のメンテナンスに当てて、来たるその梅雨不快指数マックスになるあの時期プラス高温で、なんだっけ、酷暑、新しく40度以上も厭わない、そんなおかしな地球に住む我々、自分の体を鍛えていく時間としてこの5月の心地よい時を使いましょう。あさって日曜日はちなみにアベントゥーラ川口のホーム戦のある時でございます。青木町公園でみんな一緒に応援をしようぜ、イエイイエイ。

0: 1時16分です。1時台最初はね、ワニマのチャーム、これはそのエンディングで発表する元々のテーマの曲、それで2曲目、今瀬でフレンズという曲を選びました。フレンズびっくりマーク3つ続くんですけど、新しい方ですけどね、久しぶりに会う友達の関係性の曲かしらね。久しぶりっていう今日の方のテーマに沿って選んでおります。今日のテーマは久しぶりということで、メールご紹介させてください。
1: お久

ちょっと歌ってたらごめんなさい、メール紹介だっつってんのに聞き入っちゃった、すいません。次までも聞きたいよね。なんだか怖い、あれあれ、やっぱハラハラハラハラ行くやつ、あそこいいね。

楽しい。ありがとうございます。メールをご紹介させてください。まゆパパさん、ありがとうございます。かなやさん、皆さん、ボンジョルノ、ボンジョルノ。テーマの久しぶりに…今年の大型連休はどこにも行かなかったので、美味しいものを満喫しようと食べ放題ではない焼肉店に行きました。連れてってすいません、ずうずうしいことです、すいません。元郷五丁目にある肉丼屋直営店、肉一筋缶っていうのさんなのかな、肉一筋缶、缶は貫く一貫二貫の缶さんで、和牛焼肉をとても久しぶりに食べました。もう年なので食べ放題はやめて、美味しいものを味わう方向にシフトしようと思っています。だって大賛成。ほとんどもう元取れないですよね。昨日もね、私油たっぷりの、あ、唐揚げじゃなくて

鶏肉を焼こうと思ったんですよ。揚げるのめんどくさいなと思って。ところが揚げてくれっていうリクエストがすごく多く、まあ、すごく多くって一人の子供がずっと言ってただけなんですけどじゃあ揚げるかっつって、なんとなくマヨネーズを絡ませてから揚げを粉つけようと思ったわけで、それでやったらやっぱりねプラスアルファの油を感じるんですよ。やっぱりいつも以上に。それでちょっとまあサイズが大きかったのもあるんですけど、いやーこれ2枚で十分だねなんて話して、一番うるさく唐揚げにしてくれって言った息子もそんなに食べなくて、マヨネーズってやっぱ油なんだねなんていうことで落ち着いたんですけど、お肉なんて顕著ですよね。とにかく量食べた方が得だって思ってる焼肉食べ放題はやっぱりこうスポーツ後の中学生とかを連れていくべきだもんね。私も食べ放題じゃない方がいい、焼肉はただの希望だけど願望だけど。焼肉行ってないな久しく。なんかこっそり子供たちは父親に連れてってもらってるらしいんですけど、あのバラバラになることが多いんでね最近ね。で私もなんか土日仕事だってことが多かったりして、なかなかみんなで行ってないな。そういえば何にだっつって、美味しい肉に巡り合いたいっていうところでお後がよろしいようで、まゆパパさんありがとうございました。続いてまいります。ラジオネームお腹黒い、いつもありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先日久しぶりにてんてんてん、わーメッセージテーマにとても忠実でらっしゃる、ありがとうございます。自宅の階段を踏み外して落ちかけましたね。怖い怪我したでしょ。古い建て売りだから階段も急なので、あ、そうなの？あ、古い家って確かに急だよね。古いっていうと何年だって話になっちゃうけど、30年40年経ってると結構古い、あの階段が急なことが多いかなと思う。40年だったらうちも40年も経ってんだな。あ、ごめんなさい、ちょっとメールから離れちゃった。両手が塞がっているでもなければ、基本手すりに手をかけて上り下りしているから足を 2,3 段滑らせただけで済んだけどさ、えらい。捕まり損ねたら昔懐かしいスベラーズの CM 状態だったよ。ちょっとこれわかんないんだけどごめんごめん、スベラーズの CM 状態がわかんなくてごめん。ジョナさんわかる？ジョナさん絶対わかるからここで骨折なんてことになったら目も当てられないし、だって本当ですね。それにしても夫婦喧嘩ですか？だったらすいませんね。個人的には一生できないことだから、ある意味裏の山でしかないな。あ、まあそうですよね。相手があの そういうふうに対峙する相手がいるっていうことは、まあ、裏の山かどうかは別として、あの私はありがたいことだと思ってますよ確かに、うん、ただ思い通りにいかないぞってことですよお腹黒い、お腹黒いはある程度ご自身の思い通りに今進めてると思う。いや、いかないこともいっぱいあると思うよ。だけどもより以上自分がこう思ったとて相手はそうでないってことはあるよってことを伝えておくね、うん、まあね、ほんと喧嘩なんてほんとしない方がいいんだよね。疲れるだけだからさ、うん、なんか前言ったかもしれないですけど、ここ数年本当に、あ、こういうことなんだなっていうことになんかこう気づき始めることが多くって、自分の中の今の段階でですよ、もうそれも間違ってるかもしれないんだけど、あ、そうか、こういうことなんだなってこう腑に落ちていくみたいなところが結構あるんですけど、人間関係ってそれの永遠の謎っていうか、永遠にそれが腑に落ちないことなんじゃないかなって思ってるので、だから誰に対してもこの人はこういうふうに思ってたけど違うんだなとか、良くも悪くも、うん、その考えはこうなんだフラットでいたいみたいなところありますけどね。だからって言って私ほら好きになったらすごい好きになっちゃうから、最近はでもそれもあんまりないかもしれない。河本ひろとになかなか会えないところから、そうか、もう向こうも私が別に行かなくたっていいんだもんねって思うと、やっぱ認められたいのかな自分を、そういうことなのかなとも思い始めてますね。ごまかしました、はい、すいませんありがとうございます。お腹黒いもね書いてくれたんですけど、もう本当に個人的なことで大変恐縮なんですが、今日は私が久しぶりに大喧嘩したっていうところから、久しぶりにというメッセージテーマを設けております。あ、 X の方まだまだいただけてたんですね。じゃあちょっと X も紹介させてもらおうかな。あれ、おやさんがなんか書いてくれてたのが全然見つけられない。おやさん多分一番初めに書いてくれてるのがあったと思うんですけど、どこかな、
あった。金谷さん、お久しぶり。

ボンジョーって書いてくれました。大してお久しぶりじゃないんだけどそこはテーマに沿ってくれたのね。久しぶりなこと、割と最近多いかもというおやすさん。何何？この前12年ぶりのお仲間飲み会があったし、12年は久しぶりですね。江戸一周しちゃってんだからね、すごいな。ちょっと前になるけど、50数年ぶりに小学校1年生の時の先生と同級生に再会したり、すごい。久しぶりとは違うけど、今日は長男匠の結婚記念日、10年っすよ。だって、おめでとうございます。10年か、うちも25周年のはずなんだけどな。まあいろいろあるってことなんだな。あ、マイナスで言ったわけじゃないんです今のは。匠さんおめでとうございます。お誕生日じゃなかった、結婚記念日、今日はお祝いかな。あ、ちょっと待って、ジョナさんがお昼ご飯書いてくれてるね。いい子猫のパン屋さん、今日も好きなピザパンになかなか会えません。だって人気なのねきっと。あとジョナさんがいじってくれて、バールさんを7つ炊きましたって言ってんだけど、金谷さんの家スモークもくもく、なんか照明映えそうだな。照明しに行くとするかそうだよ、照明のプロだもんね。ちょっと頼むよ。でもそこでは踊れないわけ、もうみんなバッタバッタ倒れてっちゃう感じだから。私だけなの、ひょっとして中にいるのはやっぱり面白い。あの照明の写真をね貼ってくれてるんですけど、やっぱりスモークを焚いてライトを当てるっていうのは、あのなんかベスト10とかねよくありましたけど、こういう風に綺麗になるんだね。なんかこの銃弾みたいに光の穴がポツポツ見えてる写真とかちょっと面白いわね。ありがとうございます。そんなジョナタンから情報一つ頂戴していて、明日工藤慎太郎さんが来るみたいということで、ちょっと全く存じ上げませんでしたが、タムス桜病院っていうのが川口にあるんですか。ゴードのあたり、はい、こちらで病院祭りっていうのをやるそうです。11時から午後2時まで、これでステージがあるそうなんですけど、工藤慎太郎さんが歌う、今年20周年なんだ。あ、だからリリアでね、なんかあのライブやるんですよね。それからヒーリングシンガーの方が来るみたいだよ。からハワイアンフラダンサータヒチヌイの皆さんとか、お菓子のつかみ取り健康チェックに高齢者体験、キッチンカーも来るよっていうことで。へえ。明日土曜日は 病院祭り、タムス桜病院川口さんで行われます。ぜひ気になった方とかお近くの方でね、こういう病院になかなか、あの病院って病気にならないといかないと思うんだけど、開けた感じでねやってくれるのねきっとね。ぜひ行ってみてください。チラシをお持ちの方はお菓子つかみ取り無料だそうです。お近くの方はきっとねチラシ入ってると思うんですけど、ジョナタンどうもありがとう、新しい情報をくださいました。というところで、まだまだ頂戴できてるのかな、また後ほどご紹介させてください。アベントゥーラ川口を応援するコーナーに行く前に、スピッツでセンチメンタル、どうぞ。

0: このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りします。
1: 厳選された食材によるイタリアン、喉を潤す美味しいお酒、心を弱すライブステージ、日常の中の特別をゆっくりとお楽しみください。 JR 川口駅前ライブミュージック&レストランバーショックオン、毎日午後6時開店で、あなたをお待ちしています。

0: 1時30分を回りました。アベントゥーラ川口という社会人サッカーチームを応援する時間、今日もやってまいります。毎週金曜日の1時30分からお届けしているコーナーなんですが、週替わりでアベントゥーラ川口に関係する皆さんに出てもらってます。第1金曜日は小林秀政選手、現監督、それから第2金曜日は長岡治代表、第3金曜日が本山選手、ゴールキーパーね、なんですけど、本山選手僕だけじゃなくていろんな人に出てもらった方がいいですよねって言ってくれて、賛成賛成って言って紹介してもらってます。第4金曜日は川口工業総合病院に勤めてらっしゃる田中恭二選手が一応来てくれてますということなんですけど、今日は第3金曜日で本山選手から紹介いただいた安藤幸人選手をご紹介できると思います。先月の第3は藤松キャプテンだったんでね、なんですけれども、おっとどんどんお届けしていきたいので早速聞いてもらいましょう。今日も初登場の安藤幸人選手、先日伺ったお話の様子お聞きください。
1: アベントゥーラ川口背番号14番の安藤幸人です。ポジションはミッドフィルダーでボランチをやってます。現在の職業に関しましては、株式会社アイ建設さんの方で現場監督のアシスタントをやらさせていただいております。よろしくお願いします。
0: まず漢字から聞きたいんですけど、安藤選手の幸人さんっていう字はちょっと難しいですかね。
1: はい、そうですね。
0: どう説明されてますか、いつも。
1: いつも普通に女に、女辺に口に登山の戸ですと言ってます。
0: これ雪って読むんですか。
1: 読まないです。
0: あ、読まないの、やっぱり。
1: はい。
0: なんて読むのかしら、この字自体は。
1: この字自体はにょって打つと出てくると思います。にょい棒とかのにょですね。
0: にょい棒にょ、にょ、にょい棒のにょって言われてもわからないですもんね。
1: あ、確かにそうですね。
0: だからやっぱり女辺に口っていう風に表現するのがいいんだ。
1: あ、そうですね。
0: へー、どういう意味合いでつけてもらったとか聞いたことあります？
1: 実はそれが意味はあんまりないみたいで本から取ったっていうのは聞いてます。
0: 画数ね、ありがとうございます。前回ご登場いただいてる武田大和選手と同じ青山学院大学出身ということで、
1: はい、
0: 学年が1個、安藤選手のが上。
1: あ、そうです
0: ですね。ということで、愛建設さんで今働いてらっしゃる現場監督のアシスタントをやってるんですか。
1: はい、そうです。
0: これどんなお仕事なんですか。
1: 結構言葉通りの感じにはなるんですけど、現場監督さんが、現場を仕切る中で、やってほしいこととかを頼まれた時にやるのがまず一つと、監督さんが現場に来れない時にその代わりに、現場の状況を確認したり、現場に入ってる他の業者さんとのやり取りをしたりっていうのがメインになります。
0: どうですか、お仕事の調子は。
1: だいぶ苦戦してます。
0: 本当？どんなところで？
1: 1年目は結構やっぱり言われたことをやってればよかったところはあるんですけど、2年目になって、武田くんも同じ会社に今入っているので、その分やることも増えて、自分で考えて動くことも増えたので、ちょっと苦戦してます。

0: だけです。
1: そこから他のスポーツには行かずずっとサッカーですか？
0: ずっとサッカーです。
1: プロの道って考えたこともあったわけですか？
0: そうですね、小学校4年生ぐらいに入ってからは本格的にプロになりたいっていうのはずっと思ってました。
1: 今現在がアベントラに入ってくれてるわけなんですけど、去年入ったそのきっかけとかどうして決めたかっていうのは教えてもらえますか？
0: 大学卒業のタイミングで自分がまだサッカーの方の進路が決まっていなくて、いろいろ探していた時に、大学時代の監督が、今のアベントラの代表の長岡さんともともと知り合いで、その紹介を経て、一度練習参加させていただいて入団することになりました。
1: 初めましてなので、まずは自己紹介してもらったんですけれども、ちょっとここでいつも、はい、最初にね、まずコーナーの始まりで、前回の試合を振り返るっていうのをやってもらってるんですけれども、ヒヤヒヤしながらの引き分け。
0: そうですね、
1: そうだったよね。2対2、これはどんな試合だったかっていうのをちょっと教えてもらいたいんですが、
0: 対戦相手が FC 西武台っていうチームになります、はい、でこれは去年2部から上がってきたチームになります。
1: スタメンは前回とそんなに変わってないですか？
0: 前回から2人変わっていて、1人目が、最近アベントラに加入した高橋選手と、もう1人が6番の桑原選手が怪我から復帰して今シーズン初出場になりました。まず一つ大きなこととしては、監督が変わったタイミングではあったので、選手もみんなちょっと戸惑いもあったとは思うんですけど、この試合に集中して入ろうということで前半を迎えました。展開的には、立ち上がりからは結構五分五分の展開が続いてはいたんですけど、お互いに何回かチャンスもありつつってところで、先にちょっとセットプレーからの流れで失点してしまったんですけど、そこからは崩れずにうまく前半は耐えれたかなと思います。
1: 追っかける形が多いですね最近。
0: 今シーズンはそうですね、多いですね。
1: その辺で焦りみたいのはなかったですか？
0: そうですね、いい意味で慣れたというか、あまり良くないことではあるんですけど、リードされる展開が今年は多いので、あまり焦りはなかったです。
1: なるほど。ハーフタイム、小林新監督はどんな声かけしてくれたんでしょう？
0: 監督はすごい自分たちに当たり前のことをしっかりやろうということで、球際で負けないであったり、相手より走るであったり、もうそういうサッカーの基本的なところを突き詰めていこうっていうのを普段からおっしゃっていて、このハーフタイムも同じようなことを言われました。
1: ずっと出てる選手はね、分かりきってることじゃないですか、きっとそういうことって。
0: そうですね。
1: だけどなんかこう力が発揮しきれないみたいな時って何がネックになってんのかしら？
0: やっぱり自分たちの思うような展開になかなかならないところで、やっぱちょっとストレス抱えてしまったり、味方に対してもちょっと強く言ってしまったりとか、そういうところがネックなのかなとは思います。
1: ちょっとしたその歪みみたいなものなのかね。
0: あ、そうですね。
1: 後半で点数が入っていくわけですね。
0: はい、はい、そうです。1点目に関してはもう後半始まって割と早いタイミングで取ることができて、流れとしてはそうですね、センターライン越えたあたりで右サイドハーフの石井選手が、ボールを受けて、そのタイミングでフォワードの鈴木選手が落ちてきて、そこの2人でワンツーして、もう一回石井選手が受けたタイミングで、逆サイドハーフの三藤選手が相手のセンターバックの裏に抜けて、そのままゴールに行くことはできなかったんですけど、横に自分がサポートを作ってて、相手の深い位置からクロスをマイナス方向に上げたところに桑原選手が待ってて、右足で流し込んだっていう感じですね。
1: 安藤選手もだから絡んでるというか、もちろん
0: 一応アシストがつきました。
1: やったー、お疲れ様でございます。安藤選手でも今シーズン初めてじゃないですよね。
0: アシストはそうですね、前回の青木町公演の時にも
1: そうだよね、
0: アシスト、はい、ありました。
1: で1対1の同点になりました。ここで終わらない、もう一点向こうに追加点が入っちゃう。
0: 入っちゃいます。
1: ちょっとこれどんなミス、何だったんですか、どうして

0: で、そうですね、自分たちの結構自陣の深い位置でちょっとボールロストしてしまって、まあ、そこからショートカウンターみたいな感じで、まあ、一度センターバックがシュッとブロックしてくれたんですけど、
1: うん、
0: そのこぼれ球がもう一回相手に渡っちゃって、ペナ外ぐらいだったんですけど、すごいいいシュート決められちゃって、はい、またリードされちゃいました。
1: これやだね、これやだよね。これやだのよ、ね、そうなったらアベントゥーラの選手はもう黙ってないぞと。まあ、残りまだ30分ぐらいあったかもしれないけれども、攻めまくったわけですか。
0: はい、攻めまくりましたね。
1: で、点数が入るのが、後半22分というあの情報をもらってるんですけれども、これはどんな得点だったのかしら。
0: そうですね、これは自陣のもう本当センターラインのちょっと手前ぐらいで、まあ、桑原選手がファールもらってフリーキックになったんですけど、そのタイミングですぐリスタートを始めてくれて、
1: はい、
0: 相手が準備する前に始めて、自分がちょうど、センターラインぐらいの位置でフリーでもらえて、パッと顔を上げた瞬間に右サイドハーフの石井選手が裏に走ってくれて、そこにロングパスで一本通してキーパーと1対1を決めてっていう形ですね、2点目は。
1: そしたらまたアシストってこと？
0: あ、一応そうなります。
1: いやいやいや、ありがとうございますって言っちゃうね。そのさ、パッと顔を上げた時に石井選手も見ていて、すかさず走ってくれると、この連携がやっぱり取れると点につながるのかな。
0: あ、そうですね、実はその前回の青木町の時の自分のアシストも同じような形で石井選手に通したのがあったので、まあ、ホットラインできてます。
1: なるほど、期待できる。その2人がこう動いたらもう点につながるぞって思って見ちゃうね、これからもね。
0: 期待して見ててほしいです。
1: とりあえずは負けてないっていうことで、今回の試合は良かったって思っていいですね。勝ち点は1。
0: はい
1: はい、第5節って喋ってたかもしれないけど、第6節ですね。今のお話はね、5月10日に行われた西武大との戦いについてお話を伺いました。ということで、安藤選手、あの、社会人2年目ということなんですけれども、大学のサッカーと社会人サッカーとの違いとか、その戸惑いみたいなものがあったらちょっと教えてもらいたいんですが、ありますか。
0: そうですね、自分のいた大学との違いで言うと、大学はずっと朝の7時半から練習をやっていて、その後に授業に行くっていう形だったので、まあ、練習時間っていうところで言うと、今は逆に朝仕事をしてから夜練習っていう形なので、そこがまず大きな違いかなと思います。
1: 朝型ですか、夜型ですか。
0: 夜型です。
1: あ、じゃあ社会人になってからの方がいいか。
0: はい、いいです。
1: ね、向いてますね。
0: はい、
1: どうですか、その働きながらっていうのは、やっぱり学生の勉強しながらとはまたちょっと違うと思うんですけど。
0: そうですね、だいぶ慣れは出てきたんですけど、大変な部分はまだ多いと思いますね。
1: だけどサッカーもやっぱりやりたいわけでしょ。
0: そうですね、サッカーはずっとやってたいなと思ってます。
1: どうしてそんなにサッカーしたいのかしらね。
0: ちょっと自分でもわからない部分は多いんですけど、とにかくサッカーが楽しいなっていうところが今は一番です。
1: 動くのがもともとお好きなんですか。
0: 動くのは、はい、元から好きです。
1: なんかこうご自身でこれ得意だな俺って感じた時があるのかしら。
0: 得意だなっていうのは実はあんまり感じてなくて、まあ、自分的にはずっと自分が一番下手と思ってやってきたので、でも負けたくないっていう気持ちがあったので、そこが大きいかもしれないです。
1: そうすると人よりもこうしようっていうその考え方なのか練習量なのか、ちょっと変わってきそうですね。なんかご自身独自のっていうのがありそうな気がしましたけど、いかがですか。
0: そうですね、ちっちゃい時からよくプロの試合とかは見るようにしてて、自分だけで学べることにはやっぱ限界があると思ってたので、他の人からとなんか知識とか真似できそうなとこを見つけてやってきてました。
1: 注目している選手はどんな方になるんですか。
0: ずっとアンドレス・イニエスタ選手が大好きで、もうちっちゃい時からずっとプレー見てます。
1: 日本に来た選手とは違う。
0: あ、日本に来た選手です。
1: じゃあ日本に来るってなった時すごく嬉しかったですか。やっぱり
0: めちゃめちゃ嬉しかったです。
1: イニエスタ選手のどんなところが、はい、あのお好きだったわけですか。
0: なんかすごい派手なプレーはしないんです。

0: すけど、なんか派手なプレーしなくてもうまいみたいな、なんかその渋いところが好きで、
1: タイプが似てるのかな。
0: そうだと嬉しいです。
1: そんなサッカーですけれども、サッカーはここが面白いんだよって何か一つ挙げるとしたらどんなところになりますか。
0: 自分が思うのは、なんていうんですかね、多様性みたいなところが一番面白いなと思ってて、サッカー22人相手含めていると思うんですけど、やっぱ持ってる能力であったり、まあ、性格も違う中で、まあ、一つのゴールを目指して戦うってところで、まあ、戦術もあったり、まあ、個人技の発揮もあったりっていう、もう要所要所で見どころがいっぱいあるところが、いわゆる多様性みたいなところなのかなと思います。
1: なるほどね。その中でボランチを選ぶっていうのはどういう狙いというか、どうしてなんですか。
0: 結構深い話をすると、まあ、身長があったりスピードがあるわけではないので、もともとできるポジションが少なかったっていうのもあるんですけど、やっぱりチームの一番真ん中でボールをいっぱい触れるっていうところで最初に選んだのは、そういうところが一番大きいですね。
1: アベントゥーラ川口のホームページを拝見しますと、各選手の紹介が載ってて、はい、写真も何パターンか載ってるんですが、その中の自己紹介のところで、無人島に持っていくなら何みたいな質問があるんですよね。
0: はい、あります。
1: その中で安藤選手が答えているのは、よし君と藤松さんって書いてるんですけど。よし君まず誰？
0: と大野選手ですね。
1: 大野選手ね。はい。と藤松キャプテン。
0: キャプテンです。
1: を連れていくと。
0: はい。
1: これどうしてですか？
0: 完全非公認なんですけど、
1: はい、
0: ちょっと大野軍団っていうのがありまして、
1: はい、
0: 一応そこの軍団メンバーなんですけど、いつも木曜日にご飯連れてっていただいてて。
1: そうなの？
0: いつもご馳走してもらってるので、ちょっと無人島でもご馳走になろうかなと思って選びました。
1: 大野選手そんなに兄貴肌なんだ。
0: すごい兄貴肌だと思います。
1: そうか、毎週木曜日連れてってもらってるんじゃ、そりゃ無人島にもねご一緒したいわよね。
0: あ、そうですね。
1: そしてその大野選手だけでなく、藤松キャプテンっていうのは、
0: あ、藤松キャプテンも一緒で、いつもご飯連れてってもらってて、すごく仲良くしてもらってるので、お二人連れてけば間違いないかなと思ってます。
1: まずは食にこだわってね。
0: そうですね。
1: そうよね。無人島だから何があるか分かんないけども、とにかく食べさせてくれる人たちっていうことですね。
0: あ、そうですね。
1: そのご飯の時とか、普段のお二人ってどんな感じなんですか？
0: もう本当に優しくて、すごい最年長のメンバーにはなるんですけど、いつも一番うるさいのがこの二人って言ってもいいくらい、チームの雰囲気明るくしてくれてて、もうそこがすごい好きですね。
1: 素晴らしいですね。本当にそういうムードメーカーの方々がいるとね、しかも年長の方でいらっしゃるとね、若い子が結構やることが多いですけどね、そういうのってね。
0: そうですね。
1: そういうチームなんだ。ありがとうございます。さあ、いよいよ5月17日、あさって日曜日は青木町公園での2回目のホーム戦ということになりますけども、どう戦いましょうか。
0: そうですね。青木町公園はいつもスポンサーの方々も、ファンの方々も多くいらっしゃってくれるので、まずは見てて楽しいような試合をできればいいなと思います。
1: もちろんスタメンで出てくれますね。
0: 出ます。
1: お、言った、えらい、ありがとうございます。ぜひリスナーの皆さんへメッセージをいただけますか。
0: はい、いつも、アベントゥーラ応援していただいてありがとうございます。今週末ですね、前期最後の青木町公園の試合があるので、ぜひ会場に足を運んでいただければ。

0: 場公演です。私も行きます。ぜひ一緒に応援しましょう。アベントゥーラ川口目指せ J リーグ。このコーナーはライブレストランバーショックオンの提供でお送りしました。パンプオブチキンレイ、少ししか聞けなくてごめんね。
1: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
2: 恩田と
3: 原が
4: お伝えします。
3: 皆さん5月病になってない？
2: いや終わりました ね、
3: ちょっと顔疲れてるね。
1: ちょっと ね
2: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、
3: 楽しかった
2: 分ね、徐々に
1: あんまり一気にやろうとする、
2: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
3: そうだね、うん、
1: ちょっとずつ、
3: マイペースでね、ちょっとだけよ、
2: まあ、明日でいいやぐらいの気持ちでね、
1: まあいっかっつって、
3: まあいっかって言葉もね、心も大事
1: だね。大事なんですよ結局
2: ぐらいで始めましょうよ。
1: は
3: い、ということで5月も、はいはい、第2、3週目ぐらいに
1: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から、うん、楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、うん、
3: はい、よろしくお願いします。
1: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
3: フェスね、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたことない
1: 。たたら祭り言えました。
2: たたら祭り、
3: たったらたったらということですね。
1: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
2: なんだって、びっくりした。
3: そんなびっくりすること
2: そんなびっくりすることじゃない。
3: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
1: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、は
3: い、だいぶずれましたね。
2: 1ヶ月ずれました、
3: うん、ね、
1: 暑いから。
2: 暑いんだよね。
3: そうですよ、暑い。しかも今年は何でしたっけ。
1: あ、出ました。
3: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、ま、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
1: とにかく暑い。
2: とにかくさらに暑い。
3: さらに暑いって
2: 取れちゃうね。
1: だからまあ油断しないでもらってね。9月だけれども。
3: とはいえで、
1: そうですね。だからちょっと体調不良の人とかね、まああのちょっと様子を見てもらって、ね、ということで、うん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
3: そうですね、
2: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
3: うん、そうですね、
2: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって。
3: 確かに、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
1: その人はどこに出るその人は
3: じゃあみこしとか、
2: みこしもそうだし
1: 子供よ、これ子供
3: たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる
2: の。暑い中ほらもう、うん、そうだよ、皆さんの前に立つわけだから。
1: 確かに、
3: 踊ってね、声もね、喉もね、整えてもらわ
1: ない。確かに、
2: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので。
1: そうですね、
2: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
3: はい、
2: 応募ができますので ね、
1: ですね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
3: みんなで盛り上げていきましょう、
1: はい、
3: 川口の夏を。
1: そうですよ、そうですね、はい、はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、
2: そうですね、
1: 特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます。文芸特集、
2: はい、文芸でございます。
3: 毎年ね、ありがとうございます。
2: いっぱい応募をねいただきまして、
1: は
2: い、
1: そうですね、
2: で、それをね、はい、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
3: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
1: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
2: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、うん、
1: は
2: い、年賀状じまいが何さ、悪質でどしどし綴る手書きの画像。
3: そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
2: 何だ、私は書くよ。
3: おー、うん、いい、かっこいい、う
1: ん、かっこいい、
2: 書くんだよ、うん、私はね、うん、懐かしいさっちみっち問題私はね、どんどん書くよっつって知らんわ 何がネットじゃと、ね、
3: いうことで、ね、この抗ってる感じがね、感じがかっこいいですよね。
2: そしてね、今回これをね、うん、評論していただいた先生も辻井先生という方でね、うんうんうん、この6

0: ックな一瞬、
1: そうですね、
0: クーッつってね、
1: エレガントな反響機にうっとりさせられる、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですけど ね、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
0: そうですね、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
2: うん、毎年ね、あの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、はい、
1: 集ね、
2: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、挑戦したい人は
0: 書き溜めといて、いい、
1: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年しか、うん、うん、
2: それで応募してもらえればなと思います、はいはいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました、ありがとうございました、またあの候補紙の方にちょっと戻りましてですね、はいはい、4ページ5ページ、
1: はいはい、
2: 高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、
1: はい、
2: まあ、こう言われてもちょっと
1: 何、ね、そうですね、何をやってるかがね、
0: ピーンとね、ちょっと来ないですね、
1: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんです、まあ、これはね、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
1: う
2: ん、あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、はい、ようなという施設になってますよ、
1: うんうん、なるほどですね、
2: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ、う
0: んうんうん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、
0: うん、
1: 出た、
2: 無料です、
0: ありがたい、
1: ありがたい存在よ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、うん、まあ、市内20カ所ありまして、はい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
1: はい、
2: あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
0: は
2: い、
0: そうですね、
1: うん
0: う
1: ん、
2: やっぱりこう ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんだよね、
1: そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね、
2: 欲しいですね、
0: は
2: い、
0: ね、なんかね、事前にね、はい、あのそうなる前にとかね、うん、あの我々もね、そろそろ、
2: うん、いやそうですよ、
0: 父親母親、
2: うん、
0: ね、老人という世代でなってきました、
1: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: そうですね、うんうん、というまあ窓口にな
1: ってますので、ね、はい、ぜひご覧いただきたい、
2: でまたあの身近な相談相手という括りとしましては7ページ、
1: はい、
2: 民生委員児童院、
0: うん、はい、
2: これはあのまあ5月の12日が民生委員、ね、はい、児童院の日というふうに定められているので、これはどうでしょう、
0: は
2: い、さん、
0: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、あの生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、はい、役割をしてくれている人ということで、はい、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あの、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、
1: は
0: い、
1: あの
0: 募集を ね、
1: はい、
0: 集
1: ね、
2: なるほど、
0: はい、しております、はい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、
1: はい、
0: 高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、はい、サロン活動したりとか、はい、あとね、子どもたちの安全を見守るね、登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
1: はい、ありがたい、いつもありがたいですよね、
0: ただね、ちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで、あの活動
1: も
0: ね、
1: 相談とかもできるのかしら、
0: そう、そうなんです、ね、はい、
2: よかった、
1: 勉強会とかもね、うん、行われてるということ で、
2: 安心ですね、
1: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: はい、はい、まあ、まずはね、福祉総務課、
1: う
2: ん、担当の福祉総務課に、
0: そうですね、
2: お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
1: ね、興味ある方はぜひ多く、はい、お寄せください。ちょっとめっちゃカビカビな、今日ね、ほんとダメなの、かまってるよね、
0: 開けてるから、
1: そうだ、開けてる、
0: 開け
1: て
0: る、開けてる、
1: あらあらあ、甘
0: 神でちょっとまだ溶けてるの、
1: そうだね、
2: 溶けてる、まあでもね、このぐらいがいいんですよ、
1: そうですね、お手柔らかにどうぞ、よろしく、
2: ガーってなっちゃうと、やっぱり
0: ガーってできない、
1: そう、
0: のんびりいこう、
1: のんびりいこう、
0: 1年長いからさ、
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから、毎年、
2: うん、確かに3月になっちゃうから、
0: 夏前にはシャキッとする、
1: 確かにね、夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
2: はい。

0: ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
1: エルニーニョ・オンダと
2: 原が
1: お伝えしました。
0: それでは
3: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子供の頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最

楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: weather information.
1: はい。2時10分になりました。FM 川口からお届けしているサウンドカフェでございます。金曜日のお相手は母ちゃん DJ 金谷美奈子です。だいたい正時10分過ぎぐらいから、お天気情報をお届けしています。本日3回目、お天気情報やってきます。外見ると青空でね、今日は雲がありません。先ほどよりも日差しが強いのかなという印象を今受けた2時10分です。今日は晴れ時々曇りですが、明日土曜日は北の風のち南の風で晴れ、明け方まで曇りでしょう。日中の最高気温、明日は27度、今日が26度発表なんで、今日よりちょっと暑いかなという感じですかね。そして明後日日曜日、北の風のち東の風で晴れ時々曇りでしょう。向こう1週間の予報を見ると、週の前半はもう信頼度も A で晴れ時々曇りっていうのが並んでますね。来週は木曜日に傘マークが出ていますので、そのあたりをちょっと頭に入れて、近くなったらね、もちろん変わってくる天気予報ですから、確認しながらお過ごしくださいね。とにかく気温が明後日日曜日、明日あたりからなのかな、もう暑くなって30度に近づくようですから、あるいは30度を超えそうですから、体がその暑さに応えうるように鍛えていきましょう。慣れさせていくというか、だって30度でひひ言ってたけど、35度も普通になっちゃって、40度っていうのがいよいよ出てきたんですから。35度以上か、酷暑はね、40度だの日だってあるっていうぐらい、もうおかしな日本ですからね。おかしな日本ですからね、2回言いました。ということで、自分の体調は自分が一番分かってるということを踏まえて、軽い体操、水分補給、部屋の空気の入れ替えなどをこの時間を使ってやってみてください。この後のお天気情報は3時10分過ぎにお伝えする予定です。引き続き FM 川口サウンドカフェお楽しみください。

0: さあ2時14分を回ったところです。毎月第3金曜日のこの時間はそうだ病院へ行こうというコーナーをやらせてもらってます。乳がんについてお届けする時間なんですが、 FM 川口さんから歩いて10分かからないぐらいのところにある川口工業総合病院の横、乳腺外科診療所という乳腺の専門の外科があるんですね。そちらの先生方に乳がんについて教えてもらうという時間です。乳がんについて別に知らなくてもいいって思う方もいるかもしれませんが、何せもう年々乳がんが見つかる人が増えているというか、早くに見つけることができるようになっているというのが正しいのかなわけで、何度も申し上げますが、早く見つけられれば命を落とす可能性が低いがんだということを改めて周知してさせていただいて、その上で先生方がいろんなポイントを教えてくれるという時間です。今日は乳がんになりやすい人、なりにくい人なんているのかしらというところをお答えいただきました山口由紀子医師です。
1: 山口由紀子医師です。今日もよろしくお願いいたします。さあ何度も伺ってはいるんですが、今日は、乳がんになりやすい、なりにくい、あるんでしょうかというところを聞きたいです。
2: そうですね、まあ今やですね、日本人の成人女性、統計学的には日本人の成人女性の9人に1人が乳がんを発症するという時代にあるので、
1: はい、
2: 残念ながら、誰しもがんになる確率は潜んでいる。まあ、他のがんでも2人に1人はがんが見つかる時代と言われていますのでね。はい、で、まあ、ただし乳がんに関してはいくつかのリスク要因というのがあるんですね。で、例えば、年を取る
1: 40代以上ってねよく言いますから、
2: 40代からもうずっと年を取って重ねていくと、がん細胞っていうのは以前からお話をしているように体の中の設計ミスですので、年を取っていくとミスやエラーは多くなってくるんですね。なので年を重ねるとがんにはなりやすいという環境、それとあとは家族に乳がんや卵巣がん、膵臓がんを経験したことがある人、
1: 乳がんだけでなく、
2: そうですね、
1: 卵巣がんと、
2: 特に乳がんと卵巣がんなんですけど、あとは膵臓がんも最近ではそういった遺伝子異常によって遺伝子のエラーが起こりやすい環境にある人が家族の中にいたといったところで乳がんの発症率が少し高くなるといってます。
1: 膵臓なんかもやっぱりその要因につながるわけですか。
2: そうですね、少しそういった膵臓っていうのも体の中のホルモンを放出するような臓器なので少し関連性があると言われています。
1: なるほど、
2: あとはですね、例えば乳がんは女性ホルモンに依存的だと言われているので、例えば初潮が早いとか、あと閉経の時期が遅かったとかですね、そういうエストロゲンっていう女性ホルモンにずっと露出されている環境が長く続くと少しリスクが高くなると言われてます。であとは出産の経験がないとか、出産の回数が少ない。
1: これはなんでなんでしたっけ。
2: 出産するときには生理が止まりますので、女性ホルモンに乳房が露出されている期間が短くなるんですね。
1: まあ、全てはだからそのエストロゲンとかそういうホルモンに、
2: 女性ホルモンによる依存的な感じですね。そういった環境だとか、あとは閉経が起きた後に、体重が増える肥満という状態になると、脂肪から、女性は本来は卵巣というところからエストロゲンという女性ホルモンを放出されるんですけど、閉経って言って卵巣の機能が落ちて止まってしまったから、今度はですね、脂肪や肝臓や筋肉の一部を副腎という臓器の中にあるホルモンが女性ホルモンに近い効果を作り出すんですね。
1: 賢いような、
2: そう、体の中でそういう作用するので、
1: すごい、
2: たくさん脂肪の蓄えを持っている人は、女性ホルモンの放出量も若干高いと言われていて、
1: なるほど、
2: なんですよ。なので乳がんになりやすいと言われています。
1: だからまあ生活面でね、バランスよくっていうのは、いろんな運動にしろ食べ物にしろ、
2: なのでそれに関わると、例えばお酒をたくさん飲む習慣を持っているとか、あとは そうです、運動不足だったりとかですね、そういうようなことと、あとは更年期って言って、はい、そういった女性ホルモンが少なくなることによっていろいろな症状が、あの、お困りの症状が出ることがあります、はい、そのために、まあ、外部からお薬で補充をするという補充療法というのをすることがあるんですけど、はい、それを長く続けると10年以上続けると乳がんの発症率は治療してない人とする人に比べるとやや高くなると言われている。

0: 女性ホルモンをずっと
1: 与えてること
0: によって、はい、乳房の中にもしもそういうがんがあると発症を、まあ、促進させる作用がある。
1: こっちを立てるとこっちが立たないということですね。
0: はい、
1: 今のお話伺っているとやっぱり女性ホルモンなんだけど、男性にも女性ホルモンはあるんですね。
0: 男性にも多少あの少量の女性ホルモンは作られています。
1: でもそれとは関係なく男性の乳がんってのはあるんですか。
0: 男性の乳がんはまた別なんです。
1: また別ですね。その女性ホルモンに影響されるものとは違う。
0: どちらかというとその女性特有の病気ではあるんですけど、もともと男性は乳腺の組織量が少ないですから、
1: そうですよね、
0: はい、そこからまあがんができるっていうケースは非常に少ないんですけれども、もともとそういうものがないからですね、
1: それでも、まあ、稀ではあるけれどもあるってことなんだ。はい、
0: 1個だけ当てはまるからといって必ずしも発症するわけじゃなくて、複数の環境が重なることによって起きやすいんですね。あとはやっぱり家族歴って言って、乳がんをまあお母さんが経験したとか、あとはお姉さんや妹が経験したとか、あと娘さんが乳がんだったというようなことは少し要因としては高くなるのですが、ただ総じてですね、乳がんの治療をしている人に見てみると、家族歴のない人、そういった家族に乳がんを経験したことのない人の方が大多数であった。
1: あ、そうなんだ
0: なんですよ。
1: いやだから今伺ってて、あの遺伝についてね、聞こうかと思って、結局その遺伝してるというふうにも言い切れないというか、
0: そうだからそういった遺伝子を持ってる人はリスク要因の中で一つはあるんだけれども、必ずしもみんな発症するわけではないんですよね。
1: その遺伝子っていうのはエラーを起こしやすい遺伝子という話でしたよね、確か。
0: だけどそれはプラスのその生活の環境によって発がんという状態になってくるので、絶対にリスクは高いけど、あの発がんしやすいっていう家族歴だけではそういうことにはならないんですね。
1: なるほど。
0: ただその家族歴の中に2割弱ぐらいの方に、あの BRCA1 っていうのと2っていうのの遺伝子変異を持ってる遺伝性乳がんっていう人がいるんです。
1: もあるんですか。
0: その人たちは発症率は非常に高いんですけど、
1: そうなりますね、
0: みんなその遺伝子変異を持っているというわけではないので、
1: あ、難しいぞやっぱり。
0: なので家族歴はリスク要因の一つではあるけど、必ずしもではないんです、
1: ね、だからそれが、まあ、あの並列なわけですね。そうです、その要因というのは今おっしゃってくださったのは全部、
0: の中の一つなんです。だからこの間も、あの、まあ、これから検査をしていく人なんですけれども、ご家族の方にも、親族の方も一度もそういった乳がんの経験をした人を見たことがないと、だから自分はしこりを感じていたけれども、まさか乳がんだとは思わなかったと言って来られた方がいらっしゃるんですね、なので、本当に
1: 誰でも可能性はある
0: ということなんです。はい、
1: そうなるとまあ本当人事じゃないぞと思いながら、かといって怯えすぎずに暮らしたいわけでね。
0: だからならないようにならないようにっていうのは、残念ながらわからないということなんです、ただしこの乳がんという病気は早期発見をすることによって、そして早期発見から早いうちに治療するということで、このがんから命を、まあ、奪うことない病気に変えることはできるんですね。はい、なのでその年齢、まあ、ある程度40代の後半以降になってからは、ご自身のお胸の状態を自己触診といって触って、まあ、定期的にチェックをするということと、それとあとは年に一度画像の検査を受け、あの専門病院で受けていただくということが大事なんですね。
1: はい、多くの自治体では2年に1回って推奨されてると思うんですけども、やっぱりそこは1年ごとの方がいいわけですか。
0: できれば1年ごとで、あの受けられた方が良いかと思います。ただ、まあ、お胸の構造は人それぞれなので、時に2年に1回でも十分な方というのはいらっしゃるので、そういった時にはあの画像の検査をしながらですね、あのおすすめしていく環境というのをご本人にお伝えをしていくという状況ですね。
1: リクエスト曲はございますか。
0: 藤井フミヤさんの心という曲をお願いします。

はい、お届けした曲は藤井フミヤで心という曲です。今また BGM でちょっとかけてますけれども、 NHK のドラマ主題歌になってるということで、新曲。山口由紀子一は音楽も好きで、藤井フミヤさんと石井竜也さんが大好きなんですね。はい、ということでフミヤの曲を、リクエストしてくれました。乳がんになりやすい人、なりにくい人という質問を投げかけたんですけれども、まあ、人というよりもその環境もすごく大事だし、そのいくつもある中で一つが当てはまったからってこれはもうがんになるということではない。だけども捉え方って本当人それぞれですよね。やっぱりアンジェリーナ・ジョリーのような判断をする方もいるし、遺伝の話がちょっと出てきたんですけれども、あと私が今気になってるのはホルモンに影響されるものだっていうふうに思ってるんですけど、それ以外の男性の乳がんという話も出ましたが、そこももうちょっと詳しく聞きたいなと思うので、引き続き第3金曜日のこの時間は乳腺外科診療所の先生方にいろいろと教えてもらおうと思っています。皆さんも何かもし心配なこととか質問があれば私を動かしてください。月1回必ずお邪魔してるので、そこで聞くことができますので使ってください。ということで、第3金曜の2時15分からお届けしているそうだ病院へ行こうのコーナーでした。さっきもちらっと言ったんですが、山口医師が大好きな藤井フミヤさんの曲を聴きながら、もう一曲山口先生の好きな、この間タイフェスっていうのが代々木公園で行われたんです。毎年すごい人気で、先生聞いたら何万人って言ったっけ、3万人以上だな、すごい動員数らしいんですけど。

もう今年はなんかそのタイの AKB48 BNK ですか、バンコクで BNK48 の曲を石井竜也さんがこうなんか作ったのか編曲したのかちょっとはっきり覚えてませんけど、とにかく一緒にコラボしてるということで、石井竜也さんもそのタイフェスに来たそうです。ということで、君がいるだけでっていう石井竜也さん元いコメコメクラブの曲を BNK48 バージョンでお聴きください。

0: なんかちょっとバージョン違いだったでしょ。どっちも2曲続けてバージョン違いみたいなの聞いてもらいました。1曲目にお届けしたのが1曲目って、BNK48 バージョンの君がいるだけで、最初全然普通じゃないと思ったけど、タイ語がねどんどん出てきましたから、なんかパクチーの匂いがこうしてくるようなグリーンカレーの感じになりませんでした。やっぱりちょっと私タイ料理大好きなので、私はウキウキしましたけど、まあ、そうでもない方もねいらっしゃるでしょうから、ね、山口医師はお仕事終わってから一人でとにかくその石井さんを見に代々木公園行ったそうです、うん、結構なんか近くで見られたっておっしゃってました、うん、来年も来てくれるか、なんか祭りっていう曲を作ったのかな、うん、その話もされてたんで、多分また来年も来てくれるようなこと言ってましたよって言ってて、もうファンとしてはこんな嬉しいことないもんね。身近で見られるっていう、コンサートに行ってないのに会えるっていうの嬉しいから、石井さんいいことしてるなと思いながら、うん、で続けてかけたのがイオちゃん。
1: 来た来た来た来た。
0: でもちょっと入ってるでしょ、ヤジがヤジっていうのか分かんないんですけど、これはセンチメンタルジャーニーの劇ファンミックスっていうバージョンで、このおいおい言ってんのは、えいえい言ってんのは八井一郎さんですね、お笑いの、うん、ということで、ちょっとバージョン違いの松本伊代さんかけさせていただきました。なんか似た感じだなと思って、うん、さあそれでは今日はメッセージを皆さんから、久しぶりにという風なテーマでいただいております。メールでご紹介します。
2: お久しぶりね、あなたに会うなんて。
0: あのお久しぶりねなんですけど、のぶりんさんが先ほどのメッセージに餃子の満州公式さんがいいねしてくれましたって言って X でありがとうございます、また伺いますねっていうふうにメッセージしてくれてます。わーい、すごいね、公式からいいねもらえるのやっぱ嬉しいですね、大きいとこね。これ私もいいねさせてもらっちゃっていいのかな、みんなの分。ちょっと FM 川口さんのことだと思うから私はできないと言いますけど、ずっとね、やっていいのかな、やっていいよねきっとね、うん、なんですけれども、餃子のマンションのお話もあったということ、久しぶりに行ったよっていう話からね、はい、ありがとうございます。菊池美代子さんありがとうございます。1時間前かなえさんボンジョルノーとくださいました。ボンジョルノー、今からの参加ですとくださってます、ありがとうございます。久しぶりなこと、開業して21年になるので、10年前の人、5年前の人、つい最近もすっごく久しぶりに思い出して来てくださる人がいますよ、ありがたいね。だってこれは何、ご相談ということではなく、あのうまくいってますっていう感じで来てくださるのかな。へー、嬉しいですね。やっぱりそのつながりが、人と人とのつながりができてるって、関わり合いができてるってことだよね、生まれてるってことだよね、そこにね、愛が生まれた日ってことだよね。うーん、なるほどね。ちょっと愛知

被害かもしれないけどね。美代子さんさすがでございます。そういう方がどんどん増えると優しい世の中になるねってことだね。ありがとうございます。ラジオネームラクシシンガーソング侍でござるさん、ありがとうございます。かねさんハローバヒーンでござるといただいてるんですけど、ちょっと大きい声聞いてんのラジオ。かねさん大変、どうした。今ね喉が痛くて熱が38度2分あって死にそうです。だってちょっと私が高笑いしてバルさんの話してる場合じゃなかったわね。お昼も誰も作ってくれる人いないので自分を震え起こしてお粥を作りました。だって震えてるのに起きてっていう意味なのか奮い立たせてるのかちょっと分かんないけど、お粥作ったって偉い。本当にやばいかも、声も出ない、久しぶりに風邪ひいた、5、6年ぶりかな。だってああ久しぶりっていうことでここにね、こんなにお辛いのにメールを書くっていうね本当にこのなんて言ったらいいの、この精神本当に拍手を送る。あまり風邪ひかないけどねって書いてる。いやー辛いだろうね、久しぶりに引く風邪って結構辛いですよね。そうそう、こんな時に話すことじゃないけどって割と余裕あんじゃないと思うんだけど先週の競馬京都新聞杯取りましたらちょっと余裕あんじゃないと思っちゃうからちょっと勘違いするからやめてもらっていい。で続いてる、京都2連勝です。東京 NHK マイルカップはダメでした。やっぱり西に福ありかなって、これ先週の話題でねおかしい本当に。やっぱり西に福ありで正解ですね、間違いないですねこれは。と一応マイルカップも買ってよって言ったら買ってくれたみたいですけど、私が言ったから買ったわけじゃないだろうけど、やっぱり東京はダメで京都の方が勝ったっていう話ですから、それはなんでなのかって考え始めたらまたなんか熱出そうだよね今週はこの状況なので競馬をお休みします。だって笑ってごめんなさいね、あの熱あるときはとにかく水分たくさんとって寝てください。下着もできれば変えて、こんなことまで言われたくないだろうけど、うん、熱は明日までには引いてほしいって私ががっつり今祈るから、祈ってっから今、うん、明日までにシンガーソング侍さんの熱が下がりますように、絶対下がりますように祈りました。それで、あと喉の痛みっていうのはぼちぼち取れていくものだと思うので、まあ、あんまり刺激物取らず、私はやっぱりね痛くなった時は必ずなんですけど生姜がねアホみたいに食べます。もうな生で食べるみたいな絞り汁を飲むぐらいの勢いで、生姜を摂取してます。なので、まあ、料理する元気があればそうだし、生姜ちょっとすってお茶に入れたりして飲むとか、あの梅干しと一緒に練って食べる、舐めてみるとか、いろいろやってみてください。私は大根とか蜂蜜とかなんかいろいろ言うけど生姜が一番効くんですよね。ご自身でもあると思うから、歌う方だからね持ってると思うので、なんとかそこにたどり着けるように今はゆっくり寝て、聞いてないか、聞いてないよね、うん、聞いてないでいいよ、聞いてないで、うん、いやお大事に治ってほしい早く、本当に体調悪いのやだね、お大事にしてください。良くなりますように、みんなからパワーも送ってあげてください。38度はきついぜ、5、6年ぶりの、あご苦労様ですと言いながら、ちょっとじゃあ今日はまだまだ皆さんからメッセージ募集してますんでね、ぶっ口がなんか滑っちゃうからさ気をつけます。皆さんからいただきたいメッセージテーマは久しぶりに…点点点、久しぶりに何かをしたっていうメッセージを募集しておりますので、久しぶりっていうのは結構なんかおセンチな気持ちになるかなっていうことで、センチメンタル的な曲がちょっと多めに今日入ってるんですけど、バンドの名前がグループの名前がセンチメンタルバス、

お届けした曲はセンチメンタルバスでサニーデイサンデーに続いてクリーピーナッツで音のけでした。

2時50分を回りました。ちょっと嫌なお話なんだけれども、今週の火曜日の日経新聞から、カメムシが多いんだって今年、そのお話を見ま

ます、今年はカメムシの発生が多そうだという記事の始まりなんですが、農林水産省が発表しているなんか病害虫発生予報っていうのがあるんだね。それが第1号っていうのが4月の中旬に発表されてるんですけど、そこで警戒を呼びかけてるそうです。中国や四国地方はやや多い、関東地方だと群馬、埼玉、神奈川で多いという傾向が見られてるそうです。カメムシそもそも3月から5月に活動を始め、5月から8月には産卵期で成虫のまま越冬で、2026年この越冬したカメムシが全国的に平年以上だそうです。まだ被害には遭ってない。被害っていうのは洗濯物についてくるんだよね、彼らは。家の中にいると本当に異物だからさ、そこにいるはずでないでしょあんたはっていう感じで驚くわけですけど、まあうちはバルサ7個炊いたんでね、入ってこなきゃいいなと思ってますけど、洗濯物にはついちゃうかもしれない。果樹を食害する果樹カメムシというのは30種類以上あるそうです。茶羽青カメムシ、草木カメムシ、ツヤ青カメムシが代表的だそうで、山の中で産卵してヒノキや杉の実を食べて成長で、成虫になって餌がないぞって不足だぞってなると果樹園や住宅地に飛来してくるそうです。で、3月下旬には佐賀県が、4月下旬には和歌山、高知、まあ西の方なんですけど山口で注意報の発令なんてのもあるそうですね。なんか一昨年がすごい多かったっていう話だったんですけど、まあ、なんで多いのかっていうと、一つは産卵場所であり餌となる杉やヒノキが増えているということが挙げられるそうです。そしてもう一つの、影響は高温だっていうところ、とにかく暑い、これがカメムシの多くは高温で生育が早まるそうで、親から子、子から親へと世代も早く回っていく、そういうことで越冬するカメムシが増えちゃうっていうことらしいです。その果樹カメムシっていうのが1年で1代から3世代ほど誕生するっていうから、とにかく爆発的に増えちゃってんのね。さらにその繁殖のサイクルが熱いことによって早まって、どんどん成虫になって、また翌年越冬もできちゃうから、越冬ツバメだから、あ、ツバメじゃなかったね、だから困るね。まあなんかこう刺激を与えると臭いっていう風にね言われてますけれども、取り方としては、捕まえ方としては 500ml のペットボトルを使って、なんか刺激を与えずに簡単に捕まえるやり方を推奨してますっていう風に書いてます。そのやり方はどっかに書いてんだろうかと今一生懸命読んでたんですけど、あんまりちょっと見つけられません。あとヒントとしては、明るい場所に集まるそうです。だから外は暗くて家の中が電気ついて洗濯物取り込む時間帯は入ってくるチャンスだよね、向こうにしてみりゃ。気をつけましょう。やだなと思ったのが、液体が目に入るとかなりの痛みを伴い、皮膚につくと黄色に変色するため素手で触らないっていう注意も必要ですって書いてあるんで、あの液体を目に入れて来やがったら許さないぞって思ってます今、本当にね。だからどうやったらいいの。じゃあ洗濯物を一応バッファフってこう払ってから家に入れるようにはしてますけど、そんなことじゃ足りないということなんでしょうか。ドキドキしてますね。これまあ今年はね、まあ、あの埼玉ももちろんその越冬量が少し多いという発表にはなってるんですけど、よりその果物とか果樹とかね、そのそういったものの生育に心配されるっていうのは西側、九州は書いてないか、九州はいないの、あるね、ごめん北九州や近畿地方などであの警戒が必要って言われてるんですけど、こんなんねそこで言ってたらもう来年か再来年はもう絶対関東地方来てるよね、そう思います。ですから、まあ、なんとなくカメムシ今年多い年なんだなって、嫌だなって、まあ、情報としてね、どうやって洗濯物取り込んだらいいかとか、例えばよ、あとは何ができるかしら、まあ、カメムシの嫌いな匂いを放つ花をベランダに植えるとかなのかな、なんかよくわかりませんけど、できることがあるならばということで準備を今この情報をね皆さん

0: お伝えすることで一緒にやりましょうっていう気持ちでいます。ちょっとあんま嬉しくないお話でしたけどね、ごめんなさい。というところで、あ、メールもいつ来てる、いただいてる、ありがとうございます。今日は久しぶりメッセージですから、久しぶりのメッセージ、ちょっとここでいつご紹介させてください。川口吉原さん、いつもありがとうございます。
1: お久しぶりね、
0: いつもありがとうございますって言えるのもね、嬉しくてね。やっぱりでも久しぶりですねっていうのも嬉しくてね、どっちも嬉しいって話。かなえさん、スタッフの皆さん、バンチャルだーといただきました。バンチャルだー、ありがとうございます。ゴールデンウィーク中、妹夫婦が家に来てくれました。妹と会ったのは3年ぶりかそれ以上か、旦那さんとは5年ぶりで本当に久しぶりでした。彼らは中野区に住んでるんですが、妹が忙しすぎるのと私もなかなか時間の都合がつかずめったに会えません。連絡はよく取り合っていて仲が悪いわけではないです、多分2人の希望で川口イオンに連れて行くと、広い広いと大喜びしながら買い物していました。そして隣の川口グリーンゴルフを見て、でかいと大興奮していました。中野区はやっぱりもうちょっとあれですかね、こじんまりされてるのかしら次はいつ会えるかな。でも私たち姉妹はいつも会っていると喧嘩ばかりしそうなので、たまに会うくらいの方がいいかもしれません。大笑いマークつけてくれました、2つもありがとうございます。まあありますよね、そういうのね、近すぎるとちょっと喧嘩がっていうのはね。でも久し3年ぶりか、結構久しぶりでしたね。そうね、うちはもう兄弟もとにかく会いたがりだから、とにかくいつも会いますけど、ちょうどいいぐらいなんじゃないですか、その3年なり5年のスパンっていうのがね。でもこんなに近くにいてなかなか会えないっていうのもね、忙しいんだな2人ともな。ありがとうございます、いつもそんなお忙しい中メールを送ってくださって嬉しいです。川口吉原さんでした、ありがとうございます。ほいじゃあ2時台最後の曲はこちらになるかな、ザ・タイマーズ。懐かしい、ザ・ロングタイムアゴー。

FM 川口。ここからの10分間は今週のトゥデイズラストミュージック大滝英一特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

0: Today's Last Music は月曜日から日曜日までの1週間夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。
1: はい、金曜日だけは夜11時から11時30分まで It's a Rocking Friday という番組、おやすさん渾身の音楽番組、ロック番組やっておりますので、そちらをどうぞお楽しみくださいね。
2: FM

0: weather information.
1: さあ3時10分金谷戻ってまいりました。気象情報をお伝えします。今日4回目となります。今日が金曜日、明日明後日の週末は27度以上30度くらいまで上がりそうなお天気となりそうです。風は北の風、後明日は南の風で、明後日は東の風だそうです。お天気は晴れ時々曇り。その天気が来週の水曜あたりまで続きそうです。そして木曜日5月21日は曇り一時雨予報。来週の金曜日は5月22日コニーニの日ですけども曇り予報となっています。気温に目を向けてみましょう。今日は26度、明日は28度9度なのかな。で、あさって日曜日は31度、最高気温をお伝えしています。月曜日は30度、火曜日31度、水曜日29度、この辺まで暑いですねっていうのが合言葉としてね、最初の会話の、きっかけになりそうですね。これで木曜日は24度発表、来週の金曜日は27度、今日よりちょっと暑いのかなぐらいでしょうか。ということで最低気温15度以上18度までの間で動きそうです。まあそんなにまだ湿度が高くなさそうですから、この時期に、寝具のきれいにすることとか、まあこの時期だけじゃなくていいんだけど、なんか今やめんどくさくてやってないっていうようなことをやれると気持ちがいいですねっていう話ですね。分かってます、私自分自身に言ってますんで。はい。でもバルさん宅とさ、家の中いっぱい掃除しなきゃいけないから、あの年一結構大掃除した気になってますよダメですよそんなことじゃ、分かってますけれども、まあ、それでもね、あ、まあこここんな汚かったんだみたいなことがあったりしますからね。はい。ということでお天気情報でした。水分補給、部屋の空気の入れ替え、軽い体操、座りっぱなしのねお仕事の皆さんはぜひ立って屈伸運動とかやってみてください。一曲いきましょう。母の日でねちょっと冒頭ぼやいたんですけれども、なんか母の日っていうのは一日だけじゃなくって5月全体を母の日月間っていう風にすればいいっていうのはなんかどっかで読んだり聞いたりしたから、だから母の日でぼやいてるぐらいだったら好きな曲かけちゃえばいいのかなと思ったりしてかけていこうと思います。3時台はちょっとさ、なんかちょっと後ろめたいから曲は大きいままで喋りますけど、まずはこの曲、バックナンバー、支える人の歌。

0: バックナンバーで支える人の歌お届けいたしました。これあれですかね、なんかの CM とかに使われてたんですか。東京ガスの CM とかに使われそうですよね。
1: 手をつないで歩こう FM 川口856スタジオ。
0: さて時刻は3時17分を回っております。今日の2時台にね、FIFA ワールドカップのメンバーが、日本代表のメンバーが発表されたことも皆さんもちろん気になってると思うんですけれども、冒頭で今日ご案内させてもらった13日の戸塚環境センターの火災ね、こちらの影響もあってか、川口市の広報課さんによる YouTube で川口市長の言葉っていうのが発表されております。ちょっとここで一緒に聞いてみましょうか。
2: 川口市長の岡村百合子です。市内の環境センターでは充電して使用する製品が原因と思われる火災が昨年1月だけではなく今年の2月、4月、5月と相次いで発生しています。そのため充電して使用する製品を絶対にゴミに混ぜないでください。出すときは必ず金属類の日にゴミステーションへお出しください。もう一度言いますね。必ず金属類の日にゴミステーションへお願いいたします。環境センターの安定運営にはゴミを排出される市民の皆様の日々の取り組みが欠かせません。火災が発生してしまいますと本来使う必要がなかった税金を使うこととなり、市民サービスに大きな影響を及ぼすこととなってしまいます。ぜひとも皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
0: はい、ということでお聞きいただいたのは、今日の2時間ほど前に発表されました川口市広報課による岡村百合子市長のお言葉でございました。ちょっとガサガサって音がね途中聞こえたかもしれないんですけれども、途中で動きがありまして、 YouTube だから動画だからさ見られますからね、はい、動きがありまして、小型扇風機っていうの、携帯用扇風機、あれをさっと取り出してみたり、それからもう一度言いますねって言った時はそういったものがゴミのビニール袋に入った状態のゴミ袋を持ち上げて見せながら話すっていうメッセージの出し方でございます。ぜひチェックしてみてください。まあ改めてになりますが、ああいった充電式の何か、まあ爆発的に売れましたから、去年一昨年たたら祭りのね後の最中のインタビューでも皆さん去年と違うところはって聞いたら扇風機持ってきたっていう人も本当に多かったですから、やっぱり使われてもいると思います。ただ一冬越すと、まあ去年の

シーズンのものだと使えなくなってるっていうことも、まあ、割と多いのかなと思いますので、だからポイと捨てるんじゃなくて、それを捨てる場合は必ず金属類の日に、そういった電池の関係はね、金属類の日に出すということを徹底しましょうという声かけでございます。大事なことです。どうなってんだっけね、結局うちはみたいなところは結構みんなあると思うんで、この辺はどんどん広めていただきたいと思います。岡村百合子市長からのメッセージをお届けしました。そのつながりでね、川口市のこんないいことあるよっていうキャンペーンについてご紹介したいんですが、6月なのであと3週間ほどでしょうか。6月1日から30日まで、皆さん使ってますかね、ペイペイで支払うことで最大 25% 戻ってくるキャンペーン実施。イエーイ。私も結構ペイペイ使いますね。先日ペイペイの他になんとかペイって、楽天ペイとかなんとかペイってあるじゃないですか、クイックペイなのかな、それで全然聞いたことないなんとかペイが出てきて、こりゃあわかんねえぜと思いましたね。だからありとあらゆるあのバーコードの支払いとか支払い方法が増えてますけれども、結構どぎまぎしますけどね。まあ、ペイペイは非常に有名なんじゃないかと思います。で、6月中に、加盟されている店舗、まあ、対象の店舗でキャッシュレス決済サービスペイペイで支払いをした方に対して、その決済額の最大 25% のポイントが付与されますよというお得情報でございます。ただしその1ヶ月の期間中、上限は1万円相当となっています。かつ1回は2000ポイントまで、だから2000円ぐらいまで、あ、そんなことないか、 1% ってことないんだ。そのカードで払うかとか現金で払うかによってパーセンテージ違うんだよね。なので1回で、2000ポイントまでのバックですっていうことですね。これそのままあの支払いに使えるので非常に便利だなと思って私も使ってますが、お買い物は川口でということでね、最大 25% 戻ってくるキャンペーンはペイペイ来月6月1日から30日まで行われます。川口市とペイペイのキャンペーンということで、川口市のキャンペーンということですから。で、市内 あのどのお店が加盟してるのかしらというあたり、加盟というか対象なのかしらというあたりは、対象店舗かどうかっていうのを事前にペイペイで確認することができるそうです。これちょっとまだ私手元でできてやってみてないので、後でやってみようと思ってますが、店舗に問い合わせをする前に対象店舗かどうかっていうのは、事前にペイペイアプリでわかるということですから、いつも使ってるあの店はペイペイ使ってるかしら、この対象のお店かしらっていうのをぜひ確認してね、最大限利用してみてください。対して値段は変わんないけど、今回はペイペイポイントこうなってるからあっちの店に行こうみたいなね、そういう動きが出てくるんじゃないかと思いますから。 25% 大きいぜ。6月に行われるキャンペーン、ペイペイの支払いで最大 25% 戻ってくるよについてお伝えいたしました。まあ、母の日月間というか、母の日月間でいいのかということでね、さっきバックナンバー聞いてて思いましたけどね、バックナンバーのあの曲もねいいんですけど、結局ねすごく大きくなって帰ってきた時、いつまで私は彼らが食べたいものを作ってあげられるんだろうなんていうね、そっちに今思いを馳せてますよね。うちの母親のことを考えると、やっぱ自分で自由でいてほしいですから、なんかやっぱ作れなくなってきてる料理とかもすごい自分が似てるなと思うんだけど、あの食べ物がすごく美味しかったから作ってって言うと忘れたって言いますもんね、やっぱりね。これ昔からですけどね、別に年取ったからとかじゃなくて、やっぱ忘れちゃうんだよなと思って、私も何回も言われてんの、今回のチーズケーキがピカイチだったからこれもう一回作ってって言われて、いやあのレシピでやったんだけど途中でなんか余計なことしたんだよなって、それがきっといい方に作用したんだろうけど、安定してだから美味しい味を作れないみたいなね。なんかあのもう120点が出た時にそれをもう一回やりたいんだけどできないみたいなことありますよね。だけど答えたいなっていう気持ちはいっぱいあるんだよ今。そういうレシピがいっぱい、レシピがストックされててなんか今回は大丈夫、これ見て作ったから大丈夫って言いながら、なんかうまくいかなかったねっていうのをよくやってますけどね。あ、曲振りをしようと思ってこんな話をしちゃった。母の日月間で
関取花をかけよう。

その後玉置浩二をかける予定なんですけど、これは前の、テーマで残ったお残り曲ですね。まずは関取花で娘。

鬼だって構わない、地獄などない。

0: に続いて玉置浩二純情でした。純情、前のテーマ、前今日やろうとしたテーマもで選んでたんだけど、がっつり母ちゃんソングだったね、うん、母ちゃんソングです。まあ今まで3曲かけましたけど、全部結局そういうことなんですよね。とにかくやりたいことやってくれと、お前たちは自分で幸せに感じてくれよっていうことなんだよね。言いたいのはなかなか伝わりませんね。今日のメッセージテーマは久しぶりにてんてんてん。
1: お久しぶりね、あなたに会うなんて。
0: お、ちょっと見ない間に X いろいろありがとうございました。超スーパーエルニーニョジョナさん、たまに上青木の川口技研のスベラーズの前通ります。だってスベラーズの CM の話出たんだよね今日ね。スベラーズの CM 見たことないって言ったの私が。で絶対ジョナさん知ってんなと思って振ったわけ。ありがとうございます。バウムつかみ取りやりたかったなって言ってて、これはあのミッカル祭りですね。ゴールデンウィークに行われた、5月3日に行われたミッカル祭りのことを言ってる。村田屋さんの、私がやったんだけどごめんなさいね、なんかいっぱいもらいましたあと天使のアップルパイね、うん、天使のアップルパイは浦和じゃないし、どこだっけ、場所忘れちゃったんですけど、あの公認振興会さんのメンバーの方がスタッフでいらっしゃいましたよ。美味しかった、私買ったんですけどね。行かなかったジョナさんのとこには。あー残念、ごめん。それからいっぱい書いてくれてるから、リミックス面白がってもらってありがとうございます。資産品フェアの出展者名の曲聴けなくなるのはもったいないねって言ってくれてますね。確かにそうですね。あの AI で候補の方、候補じゃない、産業振興課かの方が多分作ったんですけど、とっても良くて、いいっていうのはメロディーが綺麗に出来上がっちゃうから、そこに全部あの会社の名前が入るってなかなか面白くてね、すごいなと思いました。うん、まあ、どっかで、まあ、でもあれもあの年の去年の出展者さんが乗ってるから、また新しい年になったら新しく作り直さなきゃいけないですよね、はっきり言って。うん、もっとガンガンかければよかったよね。うん、あのサウンドカフェでもかけさせてもらいましたけどね。曲に関して言うと、そういえば昨日デフテックの曲がオンエアされまして、カズミックさんの許しは得られた感じですまあその後マッキーの曲もかかりましたが、難しいとこですよね。まあ、あまりにもそのニュースがホットな場合、私は使わないことが多いんですけれども、あのしれっとそれこそマッキーだってかけてるし、だから電気グルーヴもかけるし、まあ、私の中でこの人は絶対嫌だっていう人はかけませんけど、それ以外だったらかけますんでデフテック毎年ね春には絶対かけてんですけどね、今年はちょっとスルーしたかな。うん、そうでしたか、ありがとうございます、報告をいただきまして。ほいで、あ、ちょっとジョナさんまとめて読んじゃうと、ご近所のレンジャーコマンドシンガーさん、なんか入れ替わってんだけど、はしかだったらどうしようって書いてくれてて、あ、そうか、今その心配もしなきゃいけないんだと思ったんですけど、なんか発信出たらね、あのシンガーソングライターさん、あのちゃんとご連絡をねお願いいたします。まずはその熱が下がるように、苦しんでると思うから今ねしてください。それからこの間息子がなんか風邪ひいたって言って病院行ったら、65歳以上の方と接してる場合は別の検査しなきゃいけませんって言われました。それがはしかではなく、確か息子はハンターウイルスみたいなことを言ってたけど、それ検査できんのかな今って思ったけど、ちょっと息子が信用なりませんが、大学生の息子ね、今やっぱり年配の方と会う機会が多い人にはその前もって検査をしますっていうことを言われたらしいです。ハンターウイルスじゃないか、はしかだったのかなあれ。うん、ちょっとなんかあやふやな情報を今日も申し訳ございません。カメムシ情報、去年鳩ヶ谷から都内に向けて、今年開業25周年の埼玉高速鉄道に乗って座席に座ったら冠付けがどうもありがとうお隣にカメムシさんが座ってました。カメナシさんじゃなくてカメムシさんだった。カメムシは神奈川方面にそのまま乗っていったので、生息域広げてるんでしょうねだいぶ怠慢だな、そのカメムシは。電車乗ってんじゃないよ無料でなんか本当にさ、あれも怖いよな、隣に座ってたらやっぱり席外れるな、あの違う車両に行く、嫌いだから。 と思ったら

カメムシ情報まだまだいただいてます。今のジョナさんね、どうもありがとうございました。ドラ猫さんメールでありがとうございます。カナヤさん&スタッフの皆様、ボンジョルノボンジョルノ、カメムシはいやーって書いてるやっぱりいやー、柔軟剤の匂いに惹かれてくるのかな。だって洗濯物にひっついてますね。以前知らなくてジーパンを履いたら違和感、チクチクするのが膝の裏に当たるんです。いやーいやだ、ジーパン脱いだらいましたよ、膝の裏部分に茶色いバカでかいカメムシ。悲鳴あげましたね、ジーパン脱いだまま。いいでしょう、もう当たり前でしょう、それはもうあげて叱るべきですよ。本当にもうカメムシの季節は要注意です。洗濯物バフバフしても取り込んでもひっついてるやつがいるんですよ。なーにーだね、ほんと泣きって書いてくれてる。そうね、私もバフバフやってもそのいたらさ、もちろん払うんだけど、それがわからないでなんとなくその習慣でね、バフバフっとやってるだけだから、花粉が落ちりゃいいなぐらいのバフバフだから、あれじゃ足りないよね。ひっつき方がすごいしっかりしてるもんね、やっぱ生きてるから。これで久しぶりにの方もメッセージをくれてます。久しぶりにテスト勉強しました。だって、え、何、なんで。末っ子が初の中間テストで1週間前からテスト勉強に付き合いました。なんて偉いお母さん、付き合ったというか一緒に勉強した感じです。かっこ5時から11時、合間に夕飯作りとお風呂。長くない？6時間。でも実は中1のテスト勉強を付き合うのは2年ぶり3回目。えらい。そうです、長女、あ、間違った、長男、長女、末っ子、この順番でやりましたよ。頑張った自分だって。えらい。先生が違うと言ってもやる範囲は大体、違うと言ってもやる範囲は大体一緒。3回目ともなるとテストの傾向と対策できたはずと思ってたのに、今年の先生はクセモノでした。やばい。だってどうしてひねり問題ばっかりだったのかな。今度は6月末の期末に向けてお母さん塾始めます。だってドラ猫さん偉すぎる。いいな、ドラ猫さんのお子さん、お母さんにこんな風にやってもらうのが一番いいんじゃない。だって私はできませんよって言ってるから、割と兄弟間で教え合ってくれたりしてましたけどね。あんまり余計な情報入れんだよね、お兄ちゃんって。あの先生だったらこういう人だから、こういうところでごますっとけみたいななんかこういうことだけ挨拶ちゃんとしとけばいいからみたいな、違う違う勉強のことだよみたいなね、処世術としてはいろいろありますけどね。素晴らしいお母さん、ドラ猫さん、こういう人のために母の日はあるんでしょうか。お祝いしてもなんか感謝とかされたかな、ね、よその人 の, やってもらいましたっていうのは、まあ、ちょっといいなっていう思いはあるけど、すごく素晴らしいねっていう風に素直に見てるんですよ私、うん、こう見えても、うん、どう見えてるか分かりませんけど、はい、ということで皮肉たっぷりに見えてるよねきっとね失礼いたしました、ありがとうございます。じゃあ6月に向けてまたがっちりやるんだね。よくその6時間、まあ合間合間ね、お母さん忙しくしてても子供さんがちゃんとついてこれるよね。飽きちゃうもん私だったら。あ、私がやるんじゃないんだけど、うん、素晴らしいなと思います。ちょっと爪の赤をぜひ今度何かしらの形で風に飛ばしてこっちに送ってもらってありがとうございます。ということで今日は久しぶりに、まあ、今のドラ猫さんは2年ぶりっていうことになるのかな、というテーマで、久しぶりに点々点というテーマで皆さんにご参加をいただいております。曲いこうか、もうそろそろメッセージはないかな。はい、確認しながらやらせてもらってますけれども、ちょっとここで1曲いきますね。ハンバートハンバート、あの日のままの僕ら。

ハンバートハンバートで、あの日のままの僕らお届けしました。今日のメッセージテーマは、久しぶりに点点点というテーマでしたので選んだ曲でした。時刻は3時48分です。

お別れの時間です。広報川口5月号新緑と思われる、どこだろう、小林もみじ園かしら、もみじがいっぱいなんだけど、キュポランがね表紙に載ってますけども、割とこうロゴとかも見やすくしましたって市長がおっしゃってたかな、うん、裏表紙ご覧ください。0歳から中学3年生までの急病に対応してくれるのが子ども夜間救急診療所です。鳩ヶ谷庁舎の横にある建物です。こちらで、見てもらえますが、電話をしてからでないと見てもらえませんので、いつもここで電話番号をお伝えしております。電話番号は 048-299-8770 048-299-8770 番です。平日は夜7時から10時30分まで受け付けています。土曜日曜祝日休日は夕方の5時から9時半まで受け付けています。日曜祝日当番医というのがね、同じページに必ず書かれていますのでご確認ください、日曜当番医もそうですけど、まあ子ども夜間救急診療所、その受付時間以外の時はね、川口市立の医療センター、済生会川口総合病院、埼玉共同病院、この3つの大きな病院がそれぞれ受け持ってくれています。曜日によって違いますが、今日5月15日金曜日は埼玉共同病院が担当です。夜の11時から明日の朝8時まで見てくれるということです。まあちょっと急ななんかことでね、慌ててしまうかもしれませんが、電話

番号は間違えないようにしてもらいたいのと、救急電話相談っていうのがあってね、#7119 番でこれをここにかけると電話の向こうには医療従事者がいらっしゃいますので、こういった電話をうまく使いましょう。あと時期的に蜂の駆除用の防具服の貸し、防護服などの貸し出しなんかも広報川口載ってますね。今言ってるのは11ページなんですが、生活衛生課っていうところでスズメバチの巣、まあ、たまに見ますよね、市内でもね、取材してて何年か前はすごく見ましたね。それでまさにその駆除してる最中のところにも通りがかったりしてしたこともありました。そんな防護服などを貸し出しもしているということです。業者さんに頼むのももちろんいいんですけども、そういった情報も載ってますし、5月の14日昨日から来週の木曜まで防災リーダー認定講習の申し込みが始まっています。こちらは危機管理課へ電話をして申し込みをしてください。私もやったことがありますが、1回やって OK ではなくて何回でもこうバージョンアップっていうの、自分の中でブラッシュアップがされていくことだと思うので、何回でも受けたいなと思っているところです。日にちとしては5月の23日土曜日の9時から12時30分という午前の時間を使ってということになります。第一本庁舎6階の大会議室で、綺麗な建物でね、学ぶのもいいんではないでしょうか。ということで今日のラストの曲はこの曲でございます。ビギン、声のお守りくださいということで、実は今日はお守りをテーマにしようと思ってました。でも昨日突発的に久しぶりの大喧嘩したから、久しぶりにっていうテーマにさせてもらいました。今日も4時間ありがとうございました。ちょっと聞きますね。

はい、ということで来週ひょっとしたらお守りをテーマにやらせてもらうかもしれません。ゴンスケさんが X で参加してくれてたの今見つけてごめんなさい、ご紹介します。ジョンカナヤさん、皆様ボンジョルノです、ボンジョルノです。久しぶりのポストかもしれませんね、もしかしたら。だってありがとうございます。昨日久しぶりにココドッグさんに行ってきました。トマトソースのパスタ食べてきました。ナポリタンっぽい味でした。ギリギリのポストですんまそーんとくださったのが21分前。とんでもない、どうもありがとうございます。ご参加いただいて嬉しかったです。ということで、まあね、いろいろありますけれども、何、久しぶりだからね、今日はね、久しぶりになんとかだったっていうのを放送の中ではちょっと見つけられなかったな、ごめんなさい。ありがとうございました。たくさんのご参加に今日も感謝しながらお別れしたいと思います。明日は午前10時から1時まで高橋すみれワールドでございます。明日の何 X の投票とかもね、ぜひ参加してもらいたいと思います。それではまた来週の金曜日にお会いしましょう。かなやでした。ありがとうございました。またね。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すればさらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のためにワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについてご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950。検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生

した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動をとることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は吊り革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

0: 田中亭。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し、西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンであり、ハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て。100年近い時を経てなお威風堂々、凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 恩田と
2: 原が
3: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりました ね、
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、
2: まあ、あ楽しかった分ね、
1: 徐々に
0: あんまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、うん、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、
1: まあ、明日でいいやぐらいの気持ちでね、
0: まあいっかっつって、
2: まあいっかって言葉もね、心も大事
0: だね、大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょうよ、
0: 始めましょう
2: ということで5月も第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
2: フェスね、うん、フェス限定ね、肉フェス聞いたことない
0: 、まずたたら祭り言えました、
1: たたら祭り
2: たったらたったらということですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、たたら祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、びっくりした、
2: そんなびっくりすること
1: そんなびっくりすることじゃない、
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日この2日間で、はい、オートレース場でこれは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね、
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑いから、
1: 暑いんだよね、
2: そうですよ、暑い、しかも今年は何でしたっけ、
0: あ出ました、
2: さあ言えるかな、はい、みんな、せーの、ま超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい、あと超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね、
0: とにかく暑い、
1: とにかくさらに暑い、
2: さらに暑いって
1: 取れちゃうね、うん、
0: だまあ油断しないでもらってね、9月だけれども、
2: うん、
0: そうですね、だからちょっと体調不良の人とかね、まああのちょっと様子を見てもらって、ね、ということで、うん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ、
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: うん、そうですね、
1: また8月に向けて気合入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって
2: 確かに、ね、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るその人は
2: いや、みこしとか、
1: みこしもそうだし、
0: 子供よ、これ
2: 子供たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる
1: んです、暑い中ほらもう、うん、皆さんの前に立つわけだから、
0: 確かに、
2: 踊ってね、声もね、喉もね、整えてもらわ
0: ない、確かに、
1: そうそうそう、ということでねということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
0: そうですね、
1: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
2: はい、
1: 応募ができますので ね、
0: ね、はい、一度ご覧いただければ、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
2: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
2: 川口の夏を、
0: そうですよ、
1: そうですね、
0: はい、はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます、文芸特集、
1: はい、文芸でございます、
2: 毎年ね、ありがとうございます。
1: 応募をねいただきまして、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: それをね、はい、選者の先生方に短歌、はい、俳句、川柳と3つ、はい、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
2: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
0: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
1: ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、うん、
0: は
1: い、年賀状じまいが何さ、悪質でどしどし綴る手書きの画像、
2: そう今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
1: 何だ、私は書くよ、
2: おー、うん、いい、かっこいい、う
0: ん、かっこいい、
1: 書くんだよ、うん、私はね、うんうん、懐かしいさっちみっち問題私はね、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃと、
2: ね、うん、いうことで、ね、抗ってる感じがね、
1: 感じが
2: かっこいいですよね、
1: そしてね今回これをね、うん、あの評論していただいた先生も辻井先生という方でね、うんうん、このロックな一首、
2: そうですね、
1: クールっつってね、
2: うん、エレガントな反響にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、うん、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
0: うんうんうん、 やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよ ね、
2: そ, うですね、はい、う
0: ん、それぞれね面白いから一個一個読んでほしい。
1: そ う, そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
0: 味がありますよ、はい、本当に
2: 皆さん上手ですよね、うん、
0: 毎年ね、あの候補紙の3月号で、うん、あの募集を ね、はい、集ね、で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、ね、
2: 挑戦したい人は
1: 書き溜めといて、いただ
2: け、ね、うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年しか、うんうん、
0: それで応募してもらえればなと思います、はいはいはい、それであのこの文芸特集にね、はい、あの関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、あの長年ですね、はい、あの短歌の選者として、はい、あの ご尽力いただいた、はい、あの藤森先生がですね、はい、あのご逝去されましたということで、はいはい、あのご冥福を申し上げますということで、はいはい、ここでちょっとお知らせを、はいはい、させていただきました。ありがとうございました。またあの候補紙の方にちょっと戻りましてですね、はいはい、4ページ5ページ、はいはい、高齢者の総合相談窓口、はい、地域包括支援センター、はい、まあ、こう言われてもちょっと何
2: そうですね、何をやってるかがね、
1: ピーンとね、
2: う
1: ん、ちょっと来ないですね、
2: 名前はよく聞くけど、
0: うん、そうなんです、うん、まあ、これはね、あの高齢者本人も、うん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
2: う
0: ん、あの気軽に相談できる高齢者の悩みを聞く、はい、ようなという施設になってますよ、
2: うんうん、なるほどですね。
0: 例えばその、まあ、介護保険について知りたいよとか、うん、あの家族だけで介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなというふうに思っておりますよ、う
1: んうんうん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
0: 出ました、うん、
2: 出た、
0: 無料です。
2: ありがたい存在よ、
0: う
2: ん、
0: そうですね、うん、まあ、市内20箇所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、はい、あの5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、あの自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: やっぱりこう ね、 ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんだよ ね、 な
2: かなか、そうですね、うん、
0: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
2: うん、そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、近所の方とかも全員ね、うん、あの人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの、相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね。
0: 欲しいですね、
1: は
0: い、
1: ね、あの事前にね、はい、あのそうなる前にとかね、うん、あの我々もね、そろそろ、
0: いや、そうですよ、
1: 父親母親、うん、ね、老人という世代でなってきまし

0: そうですね、
1: はい、みんなで支えていきたいね。
0: そうですね、うん、というまあ窓口にな
1: ってますの、ね、で、ねはい、ぜひご覧いただきたい。
0: でまたあの身近な相談相手という括りとしましては7ページ、うんはい、民生委員児童委員、はい、これはあのまあ5月の12日が民生委員、ね、児童委員の日というふうに定められてるんで、これはどうでしょう、
2: は
0: い、本田さん。
2: これはですね、はいまあ、そもそも民生委員さん児童委員さんというのは、まあ、あの生活上のねいろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、あのその行政とかね関係機関への間をつないでくれる、はいまあ、役割をしてくれている人ということで、はい、あの身近な存在っていうところではあるんですよね、はい、でこの方にまあ相談して、はいまあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、あのまあ気軽に相談できる方というところなんですけれども、はいまあ、この7ページではね、はい、民生委員児童委員やってみませんかということで ね、募集をね、
1: は
2: いはい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、はい、高齢者の方障害のある方を訪問したりとか、はいサロン活動したりとか、はい、あとね子どもたちの安全を見守る、うん、見守るね登下校のね声かけとか行ったりとか、
1: はい、いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたいですよね、はいうん
2: はいただねちょっとそういう活動したことないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はいまあ、協力し合ってそういうところで、はい、あの活動
1: の
2: ね
1: 相談とかもできるのかしら。
2: そう、そうなんです、うんはい、
0: よかった、
1: ね、勉強会とかもね行われてる、うん、ということ で、 ということで
0: 安心ですね、
1: はいうん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
0: は
1: いうん
0: はいまあ、まずはね福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はいねお問いはい、お気軽にお問い合わせ、
1: ね、興味ある方はぜひ多く、はいお寄せください。ちょっとめっちゃカミカミ今日ね本当ダメなの
3: 感じ
1: るよね。
3: 開けてるから。
1: そうだ開けて
3: る。ああ
1: 、ね、ああ、ね、ああ、ね、ああ、ね、ああ、ね、
3: ちょっとまだ溶けてるのよ。
1: そうね、
0: 溶けてる。まあでもねこのぐらいがいいんですよ。
1: そうですね。ねお手柔らかにどうぞよろしく。
0: ガーってなっちゃうとやっぱり。
3: ガーってできない。そう。
2: のんびりこ。
1: のんびりこ。
2: 1年長いからさ。
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから私。
0: 確かに3月になっちゃう。
2: 夏前にはシャキッとする。
1: 確かにね、夏で一回ね、はい、じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
0: はい、ということでね、はいはい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
2: エルニーニョ女と
1: 原が
4: お伝えしました。
0: それでは
4: また来週。

0: 変わり続ける時代の中で、いつしかその役目を終え、静かに去りゆく風景があります。けれど、どんなに時代が変わっても、残しておきたい風景が誰にでもきっとあるはずです。例えば、宙を舞う光と地面から浮かび上がる光、いくつもの小さな光が点滅しながら舞い乱れる幻想的な夜の森の風景。岡山県にある天皇八幡神社周辺に、ヒメボタルの住処となっている森があります。岡山県の天然記念物であるヒメボタルは、水辺ではなく陸に生息するホタル。飛ぶことができるのはオスだけで、メスは地面や笹の葉の裏側で淡い光を放ちます。美しい光の共演が見られるのは、毎年7月の10日間ほど。時間も日暮れからほんの数時間です。わずか数日という儚い命のバトンをつなぐヒメボタル。その光が山あいの鎮守の森で、いつまでも輝き続けますように。まだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から、 We'll walk my town。
1: 今月の川口タウンミュージック、新井勇気で私の中のストーリー。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の小泉と
1: 本田と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 皆さん5月病になってない？
1: いや終わりました ね、
2: ちょっと顔疲れてるね。
0: ちょっと ね
1: 確かに、ね、楽しかった分ね、まあ、
2: あ楽しかった
1: 分ね、徐々に
0: あまり一気にやろうとする、
1: 一気に、ね、頑張るぞって思わずに、
2: そうだね、うん、
0: ちょっとずつ
2: マイペースでね、ちょっとだけよ、ま
1: あ、明日でいやっぐらいの気持ちでね、
0: まあいいかつって
2: まあいいかって言葉もね、心も大事
0: だね。大事なんですよ結局
1: ね、ぐらいで始めましょう。
2: はい、ということで5月の、はいはい、第2、3週目ぐらいに
0: ということでね、はい、今回も広報川口の5月号から楽しい話題、うん、そして、はい、いろいろなイベントをお伝えしていきましょうよ、
2: はいはい、よろしくお願いします。
0: やっぱりあの、うん、川口市といえば、はい、何ですか、はい、フェスで
2: フェスね、うん、フェス限定ね、うん、肉フェス聞いたこと
0: ない。タタラ祭り言えました。
1: タタラ祭り、タ
2: ッタラタッタラということですね。
0: そうですね、広報誌のですね、はい、5月号30ページにも載っておりますが、はい、タタラ祭り、はい、今年は8月ではありません。
1: なんだって、びっくりした。
2: そんなびっくりすること
1: そんなびっくりすることじゃない。
2: お茶の間沸かせてびっくりしちゃったよ私も、うん、
0: あの今年はですね、うん、9月の26土曜日、はい、27日曜日、この2日間で、はい、オートレース場で、これは変わりませんね、はい、で開催するということです、はい、
2: だいぶずれましたね。
1: 1ヶ月ずれました、
2: うん、ね、
0: 暑いから。
1: 暑いんだよね。
2: そうですよ、暑い。しかも今年は何でしたっけ。
0: あ、出ました。
2: 言えるかな、はい、みんな、せーの、超スーパーエルニーニョ現象ということで、なんかすごい暑いらしい。あ、超スーパーエルニーニョ現象がっていう、なんか結構暑い夏らしくてですね。
0: とにかく暑い。
1: とにかくさらに暑い。
2: さらに暑いって。
1: 取れちゃうね。うん、
0: だまあ、うん、油断しないでもらってね。9月だけれども。
2: とはいえで、うん、
0: そうですね。だからちょっと体調不良の人とかね、うん、まああのちょっと。様子を見てもらって、ね、ということで、うん、30ページにではですね、はい、あの参加者、はい、参加団体を募集しますということで、うん、はい、メインステージ、うん、バザールコーナーの市民ステージ、はい、子どもみこし、この3つがですね、うん、募集しておりますよ。
2: そうですね、
1: 1ヶ月ずれてるわけですからね、
2: うん、そうですね、
1: また8月に向けて気合い入れて筋トレしとこうっていう人はちょっと1ヶ月ずらした筋トレの計画をしてもらって、
2: ね、確かに、うん、ちょっと1ヶ月結構長くなるのきついからそう仕上げていくのにはやっぱね
0: その人はどこに出るのその人
2: は、みこしとか、
1: みこしもそうだし、
0: 子供よ、これ
2: 子供たちが、ステージもそうよ、ムキムキで仕上げてきてる
1: んです。暑い中ほらもう皆さんの前に立つわけだ
0: から、確かに
2: 踊ってね、声もね、喉もね整えてもらわなきゃ、
0: 確かに、
1: そうそうそう、ということでね、ということでね、募集がね、はい、このページの QR コード、はい、あの二次元コードからね、はい、あのできますので、
0: そうですね、
1: はい、メインステージのね方はもう募集始まってるんですけれども、はい、バザールコーナーの市民ステージの方は、はい、5月の20日からね、
2: はい、
1: 応募ができますので ね、
0: ね、はい、一度ご覧いただければな、ね、30ページご覧いただければなというふうに、はい、
2: みんなで盛り上げていきましょう、
0: はい、
2: 川口の夏を。
0: そうですよ、
1: そうですね、
0: はい、であの5月号でですね、はい、毎回こう、うん、そうですね、特集させていただいている大人気のコーナーはですね、うん、あの8ページに今回はございます。文芸特集、
1: はい、文芸でございます。
2: 毎年ね、ありがとうございます、
1: 応募を、ね、いただきまして、
0: はい、そうですね、
1: で

0: それをね、選者の先生方に短歌、俳句、川柳と3つ、一席選んでいただいて、ね、あとね、素晴らしい作品をね載せているということでございますけれども、
1: 毎年なんか面白いなと思いますよ、はい、これは、
2: ね、どれもこれもね、はい、すごい、
0: うん、ね、ちょっとね紹介がてらこの短歌の一席、うん、
2: は
0: い、年賀状じまいが何さ、はい、悪質でどしどし綴る手書きの画帳、
1: うん、そう、今ね年賀状じまいがされる方が多いんですけど、うん、それが何だ、
0: 何だ、うん、私は書くよ、
1: おー、いい、かっこいい、うん、
2: かっこいい、
0: 書くんだよ、私はね、うん、懐かしいサッチミッチ問題私はね、どんどん書くよって知らんわ何がネットじゃと、ね、いうことでね、
1: この抗ってる感じがね、
0: 感じが
1: かっこいいですよね。
0: そしてね、今回これをね、うん、評論していただいた先生も、うん、辻井先生という方でね、はい、うん、このロックな一首、
1: そうですね、
0: クーッつってね、
1: うん、エレガントな反響にうっとりさせられる、うん、この素敵ですよね、このもうこの一席からのこの評価もセットで読んでほしい、なんかもうなるほどなってなったもんね、
2: うんうんうん、やっぱりこうね、なかなか読み解くのも難しいですよ ね、
1: うん、 ね、はい、
2: それぞれね面白いから一個一個読んでほしい、
0: そうですね、うん、それぞれの味があるので、ね、
2: 味がありますよ、はい、本当に
1: 皆さん上手ですよね、
2: うん、毎年ね、候補紙の3月号で、うん、募集を ね、
1: はい、ね、
2: で5月号に載ってますので、はい、もし、はい、我こそはっていう人がいれば、
1: ね、また、ね、挑戦した人は
0: 書き溜めといて、いて、
1: うん、確かに1年間あるから、うん、か3月までまだ1年しか、うん、
2: それで応募してもらえればなと思います、はいはいはい、それでこの文芸特集にね、はい、関してちょっと一つなんですけれども、はいはい、長年ですね、はい、短歌の選者として、はい、ご尽力いただいた、はい、藤森先生がですね、はい、ご逝去されましたということで、はいはい、ご冥福を申し上げますということで、は
1: い、
2: ここでちょっとお知らせを、
1: はいはい、
2: させてい ただきました、ありがとうございました、
0: はい、
1: はい、
2: はい、また広報誌の方にちょっと戻りましてですね、はい、4ページ5ページ、
1: はい、
2: はい、高齢者の総合相談窓口、
1: はい、
2: 地域包括支援センター、
1: はい、
2: まあ、こう言われてもちょっと何
1: ですね、そうですね、何をやってるかがね、
0: ピーンとね、
1: う
0: ん、ちょっと来ないですね、
1: 名前はよく聞くけど、
2: うん、そうなんです、まあ、これはね、高齢者本人も、
1: う
2: ん、そして家族も、うん、まあ、近所の方もね、
1: うん、
2: 気軽に相談できる高齢者の悩みを聞くような、
1: はい、
2: という施設になってますよ、
1: うんうんうん、なるほどですね、
2: 例えばその、うん、まあ、介護保険について知りたいよとか、うんうん、家族だけど介護大変だよ、うん、相談できない、どこに相談したらいいの、うん、っていう時に気軽に相談してもらえればなと、はい、いうふうに思っておりますよ、うんう
0: ん
2: う
0: ん、でも実際これ奥さんは相談するとお金かかっちゃったりするんじゃないの、これ
2: 出ました、
0: うん、
1: 出た、
2: 無料です、
0: ありがたい、
1: ありがたい存在よ、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: うん、
2: まあ、市内20箇所ありまして、はいはい、それぞれの担当地区が決まってますんで、
1: はい、
2: 5ページの、はい、一覧表を見ていただいてですね、はい、自分の管轄地域を担当する包括支援センターに電話していただければなというふうに思います、
0: は
2: い、
1: ね、
2: やっぱりこう ね、悩みがあるとこう抱え込んじゃうんで ね、
1: そうですね、うん、
2: 一度この専門のね、うん、職員の人に相談するっていうのが一つ、
1: そうですね、でご本人っていうかね、家族とかね、うん、近所の方とかも全員ね、うん、人ちょっと最近姿見かけないわとか、うん、そういったところの相談もできるということで、うん、ぜひご活用してほしいですね、
2: 欲しいですね、
0: は
2: い、
0: ね、なんかね、はい、事前にね、はい、そうなる前にとかね、はい、我々もね、そろそろ、
2: うん、いや、そうですよ、
0: 父親母親、
2: うん、
0: ね、老人という世代でなってきました、
1: うん、そうですね、はい、みんなで支えていきたいね、
2: そうですね、うんうん、という、まあ、窓口にな
1: ってますので、ね、
2: はい、
1: ぜひご覧いただきたい、
2: でまた身近な相談相手という括りとしましては、うん、7ページ、
1: はい、
2: 民生委員児童院、
0: はい、
2: これ
1: は
2: 5月の12日が民生委員、
1: ね、
2: 児童院の日というふうに、
0: はい、ね、
2: 定められているので、はい、これはどうでしょう、
0: は
2: い、さん、
0: これはですね、はい、まあ、そもそも民生委員さん児童院さんというのは、まあ、生活上のね、いろんな困ったこと、まあ、心配事っていうのがある方に対して、まあ、その行政とかね、関係機関への間をつないでくれる、はい、役割をしてくれている人ということで、はい、身近な存在っていうところではあるんですよね、
1: はいはい、
0: でこの方に、まあ、相談して、はい、まあ、ちょっとどうしたらいいかとかっていうのをね、まあ、気軽に相談できる方というところなんですけれども、はい、まあ、この7ページではね、民生委員児童委員やってみませんかということで
1: ね
0: 募集を ね、
1: はい、ね、
2: なるほど、
0: はい、しております、はいはい、で実際どんな活動してるんですかっていうことで、
1: はい、
0: 高齢者の方、障害のある方を訪問したりとか、
1: はい、
0: サロン活動したりとか、うんうん、あとね、子どもたちの安全を見守る、見守るね、
1: はい、うん、
0: 登下校のね、声かけとかを行ったりとか、
1: はい、いらっしゃいますよね、はい、いつもありがたい
2: ですよね、
1: はい、
0: うん、 ただね、ちょっとそういう活動したこと

0: ないんですけどっていう人もね、はい、あの月1回の定例会があるので、はい、まあ、協力し合ってそういうところで、あ
1: の
0: 活
1: 動のね、相談とかもできるのかしら。
0: そう、そうなんです。はい、
2: よかった。
1: 勉強会とかもね、うん、行われてるということで
2: 安心ですね。
1: はい、うん、そうですね、まあ、地域のためにぜひね、うん、あの皆さんで協力し合っていきたいですね、はい、そちらに関しても、
2: は
1: い、うん、
2: はい、まあ、まずはね、福祉総務課、うん、担当の福祉総務課に、はい、
0: そうですね、
2: お問い、はい、気軽にお問い合わせ、
1: 興味ある方はぜひ送り、はい、お寄せください。今日めっちゃ髪の今日ね、本当ダメなの、かんでるよね。
0: 開けてるから。
1: そうだ、開けてるから。
0: 開け
1: て
0: るから
1: 。あ、そうだ、雨神で。
0: ちょっとまだ溶けてるの。
1: そうね、
2: 溶けてる。まあでもね、このぐらいがいいんですよ。
1: そうですね。ね、お手柔らかにどうぞ、うん、よろしく。
2: ガーってなっちゃうとやっぱり。
0: ガーってできない。
1: そう。
0: のんびりこ。
1: のんびりこ。
0: 1年長いからさ。
1: もうそれでこのペースで1年終わっちゃうから私。
2: 確かに3月になっちゃう
0: から。夏前にはシャキッとする。
1: 確かにね、夏で1回ね。じゃあスーパーエルニーニョ現象を、
2: はい、ということでね、はい、はい、以上、はい、シティインフォメーションでした、はい、今週も川口市役所広報課の小泉と
0: エルニーニョ女と
1: 原が
3: お伝えしました。
2: それでは
3: また来週。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を

確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を開けておくためにリュックを用意しておきましょう。

6、帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅

近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、

害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。

0: 西改札
1: っ
2: こに西口。
1: じゃあ上がりますか。
0: はい、ちょっと
1: 場所だけ確認してください。
0: ぼちぼち歩きましょうか。西口です。西口地上って書いてある。
1: 天才。すぐ見れないよ。
0: まあ出よう。
3: ここ

0: 思い出横丁の前を通って向こうの交差点まで行く。あ、思い出した。この間うくもりさんと待ち合わせたのが東口だったで、ここのさ、ここの下をくぐって、懐かしいねとか言いながらここへ出た。ここだけが変わってないって感じ、
1: ね、そう、ここ変わってないですね。
0: もうちょっとまっすぐだね。
1: はーい、
0: あーでも渡るか。
1: 渡るって、
0: この間2軒行って、1軒はなんかその辺のビルの中だったんで、それが俺思い出せないんだよ。
1: なるほど、歩いてたらわかるから。1軒

0: これまでの俺たちのここまでの俺たちはほんのまたちの口。
1: みんなでね、新宿のお散歩、はい、楽しかったでしょ。
2: すごく楽しい。ちょっとさ、だからなんかスタジオでないところでみんなに会うっていうのって面白いことですよね、
3: うん、ちょっとドキドキしました、ね、ワク
2: ワク。しかも新宿御苑めちゃめちゃ綺麗じゃなかったです。
3: 綺麗綺麗でした
1: ね。花見ができてよかったです
2: よ
1: ね、
2: はい、
3: ちょっと遅かったかなと思ったけど、ね、なかなかちょうど
2: いろんな種類もあるし、あとすごく近くに目線が低いんだよね、うん、あの花がね、すごいよかった。
1: 今日1曲目で、
2: はい、
1: 椎名林檎、歌舞伎町の女王、
2: はい、
1: 新宿が舞台とした曲ですよね、うん、
2: はい、
1: あのね、椎名林檎新宿にいろいろゆかりがあるらしくて、でやっぱりなんか音楽関係のところでバイトしたいっていうことでレコード屋さんの店員をやってたっていうね、歌舞伎町の女王を聞くとね、あの水商売やってたのかなって一瞬
2: あ
1: 思うけど、まああれは完全にあのフィクションのストーリーらしいけどね、うん、はい、で他の曲も結構新宿ってワードが歌詞の中に出てきたりとかするね、きっとこうやっぱり染みついてるのかなとか思ったりして。
2: でも CD 屋さんも行きましたね、
1: はい、行きましたね、はい、
2: 狭いとこね、
3: 狭い、
1: まあいっぱいレコードが山積みに、あレコードは CD が山積みになっていてね、
2: すれ違えないもんね、人がね、
4: 他のお客さん切れてたもんね。
1: なんだここはみたいな、
2: いたいた、
4: 狭すぎちゃって取れねえじゃねえかっつって怒って
2: る、怒ってる人いたね、うん、
3: 小屋さんの案内で、まあ、今回行ったけど、
1: はい、
3: 入るまではなんかお店なのかどうなのかって分かんないぐらい、
1: まあ、なんか ね、
2: そうです、
1: 倉庫
3: みたいな、うんうんうん、ちょ
1: っと段ボール
3: 怪しげで、
2: うんうんうん、探し方も分かんないわけですよ私なんかはさ、
3: うんうんうんうん、
2: だからどうしようって思いながら、
1: そうね、うん、あの雑然としてるんでね、店の中がね。
2: 中で私、
1: はい、
2: 1枚購入いたしました、
1: は
2: い、
1: 何を買ったのかな。
2: ロッキンでも名前は出てますもんね、もちろん、
1: もちろんもうロッキンではまあまあかけてます
3: よ、かけてますね、
2: はい、ポール・ウェラーさん、
1: ポール・ウェラー、
2: まあかっこいい人ですね、
1: うん、憧れてのポール・ウェラー、
2: やっぱ憧れですか、
1: 憧れです、
2: なんかバンドにいたんですね昔から。
3: ザ・ジャムですね、もともとは。あとスタイルカウンセル、
2: そうそうそう、うん、今日はまだ聞いても開けてもいないこの CD、
1: 買ってきて新宿で買ってきてまだ封を開けていな い、はい、ていない、今日初めて
2: 開封の儀を、
1: 開封の儀を、音がするのかな。
2: 確かに綺麗なあの放送ですから、うん、いくよ、うん、テープを剥がす、はい、今私プラスチックのケースを袋から出します。
4: もう新品だね、
2: カパッと開けます、
4: うん、
1: あ
2: 落ちちゃうとか CD が出てきました。じゃじゃーん、
1: じゃじゃーん、
3: 素晴らしい、
2: いいね。
1: 一昔前だとね、こう
2: これレコードだ
1: と、レコードだって匂いがね
2: やっぱり
1: 結構したんだよね。
2: あ、やりたい、うん、別にこれポール・ウェラーが大好きだからとかじゃなくて、なんとなく、まあ、ジャケ買いみたいなことですよね。
4: ジャケ買いです、
2: うん、
1: あ、いいですね、
2: ジャケ買いもありですよね絶対。
4: 基本俺ジャケ買いですよ、
2: うん、そうですよね、うん、それが出会いよね、
4: メタルとかは。
2: そうだ、ね、
4: 知らないのばっかりを昔よく買ってた、ハズレもあるけどね、

ものづくりで世の中を明るく元気に。町工場のおやっさん栗原実が届けるおやっさん&コー、職人の知恵と技術、ものづくりの面白さを皆様にお届けします。詳しくはおやっさん&コーで

0: 東京シティサイド、流れるイントロ、見え隠れするイントよ。ゆっくりと返そう、この街の雑踏。リアル追求作り出す映像で意味するセーフティーゾーン。
1: 植木さん超買ってたよね。
2: 植木さんは何買ったの？
3: 2枚買った、
2: うん、2枚買った。
4: ちょっと狙ってた1枚と、うん、あとまあもう一つはちょっとまあジミヘアは好きなんでちょっと店員さんに聞いて、うん、まずじゃあこっちから。
2: ザ・フー、
4: うん、ザ・フーの風から
3: かっこいいから
4: 、まあ、大好きな、グループで、
3: もうライブバンド、
4: まあ、そういうレアな昔は西新宿にいっぱいレコード屋さんあって、まあ、その時にも買ってたんですけど、はい、まあ、今回はね、これっこね、あのね柏木公園って

0: ていうところのそばに、偶然なんですけど、うん、僕そのすぐちょっとあの反対側なんだけどの、レコードショップよく行ってて、
1: うん、なんかその時なんかああって言ってたよね、
0: うん、そう写真ちゃんと撮ってきました、うん、もう僕の本当に育てていただいたレコードショップみたいな感じです。10代から20代よく通ってた、そこでいろんなものを買った、思い出の場所なんでちょっとびっくりしましたね。懐かしい場所でした。で、まあ、まずちょっとねこれは気になってたのはちょっとロッキンでも話したことがあるんですけども、ですねコアロードフェニアツアーっていうのは、73年に、フーやってまして、ただねこれのライブ音源というかライブアルバムってオフィシャルではほとんど出てない、そういうのがないかなと思ってちょっと、見つけたので、あ、まあ、これでいいかなと思って
2: めちゃくちゃ嬉しい、
0: ね、買いました。で、まあこれはね結果から言うと、ちょっと音源がまあこの手のレコードあるあるなんですけども、まあなかなかのちょっと音質の悪い、うん、まあちょっとこれはね
3: 味のある、
0: まあ、味のある、まあ、後でまあじっくり聞けばなんかいろいろな発見があるとは思うので、うん、はい、まあこれはちょっとで見たんだけど、まあ音はちょっと良くなかったとね、そこはもうあレア版あるあるということで、はい、仕方ないかなと思うんで、まあ それの大元の、うん、クワッドフェニアのね音をちょっと今日はかけようかなと思います。79年のサウンドトラックの方から、ザ・フーの、ザ・リアル・ミーを、かけたいなと思います。

0: で2枚目、
1: もう1枚は、
0: もう1枚
1: 地味編ね。
0: はい、地味編。これはね、まあ地味編は大好きなので、店員さんに、何か地味編のライブで、いいのないかなって、お伺いしましたら出してきていただいたのがこれなんですけども、これもまあいわゆるレアなやつの、うん、レーベルのやつで、はい、なんですが、2枚組で、結構有名な、調べると有名なレア版だそうです。う、で、まあ、店員さんが言うには、まあ、In the West っていうライブアルバムがオフィシャルの方があるんですけど、そこで採用された楽曲が3曲ぐらい入ってるんですけど、それの公演その日の、うんうん、フルがこの、レア版になっているそうです。
1: ノーカット版ってこと
0: で、ノーカット版で、じゃあその、ナンバーを今日はだからそのインザウエストの方からね、あの正規版の方から音源を流して
2: ます。 I have to dedicate this one to everybody there. Yeah, I guess so anyway, in the first place. Oh, come on now, you know you're sitting in the first place. We call this one a blues and we call this one red house. We're going to do that for a second.

0: ってきたんだ。
1: レコード
0: これがインザウエスト、
1: これかっこいい、う
2: ん、でこれ僕高校の時に買って、聞いたやつなんです、うん、だから非常にこう思い出深い、そのサンディエゴ、スポーツアリーナっていう場所でのライブなんですよね。
3: でも昔もそうだったんだけど、やっぱりレコード屋さんの店員さんの知識がそのお店の特徴になっていくから、結局専門化していくんですよね。だからね、
2: でさ、あの、うん、よく値段のところにこの価格書いててくれるんだけど、説明を書いてくれるんですよ、店員さんが。
3: そうそうそうそう、
2: ジミヘンドリックスが好きな人にはおすすめのアーティストとか書いてくれてて、それを見ながら買った。
1: へー、面白い、
2: うん、アルバイトの店員さんがその自分の感性と知識でこういうこういうこうこうこういうあれで、結構でも説得力のある文章が多かった、うん、
1: へーすごい。 い
3: やだから店員さんがやっぱり本当によく知っていたし、うん、
2: したし、
3: マニア、店員さん自体がマニアなんじゃない、
2: 好きな方が多かったんで、うん、そういうところで僕たちは学んでいった感じですよね。で、まあ、ジャケ、カルさんが言ってたように、ジャケ買いもするし、あ、レコード屋ってこういうもんなんだろうなって言ってたのがやっぱり西新宿でしたね、僕にとっては。
1: 楽しい、うん、椎名林檎もおすすめのポップ書いてたかな、
2: ね、そういう感じだったのかな
3: かもしれないよ ね、 ね。
1: 今夜お送りした曲は歌舞伎町の女王椎名林檎、クルーズポールウェラー、ザ・リアル・ミー・ザ・フー、レッドハウスジミヘンドリックスでした。ではまた金曜の夜に。BGM を含めて使用した曲のリストは番組ホームページに掲載していますので、ぜひチェックしてみてください。 It's Rockin' Friday。 この番組はおやっさん&コーの提供でお送りしました。

かな。 JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W で、ただいまより放送を開始いたします。

0: ンツ。
1: ごきげんよう、ピアニストの大須賀絵里です。皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしになられましたでしょうか。昨年に続き、まさか今年も身動きの取れない年になるとは想定外でございました。昨年末、世界的演奏家、チェリストヨーヨーマさん、ピアニストキャサリン・ストットさんが CD Songs of Comfort and Hope をリリースされました。 CD ブックレットにございますお二人からのメッセージ、ご紹介させていただきます。5年前、私たちは Songs from Arc of Life というアルバムを作り、楽曲とその独特のストーリー性を通じて想像上の一生を描きました。この伝達手段をさらに探求するというのは、私たちにとって長年の望みではありましたが、そのきっかけが私たちの暮らし方を根本的に変えてしまったパンデミックになるとは夢にも思いませんでした。 Songs of Comfort and Hope を着想したのは2020年4月。あらゆる場所の人々がドラマティックな新しい世界に入り込もうとしていた頃でした。それは私たちが最愛の人々と離れ離れになり、多くの人々の心が恐怖と孤立感に満ちている世界。本作の楽曲の親しみやすさや再発明が皆さんに安らぎと希望を与えることを願っています。楽曲とは感情の入った小さなタイムカプセルです。長い間忘れていた夢や願望、生き生きとした気分、楽観、そして調和が込められることがあります。楽曲はコミュニティ、アンデンティティ、目的意識といった感覚をもたらし、境界線を越え、感謝、慰め、励ましで私たちを一つにしてくれます。何百万人もの心の琴線に触れた曲もあれば、ほんの数人の心に残る曲もありますが、それらが一体となって皆さんが安らぎを与えてくれる大切な思い出を見つけたり、より良い未来への希望の音色を耳にしたりする手段になることを私たちは願っています。キャサリン・ストット、ヨーヨーマ。 E フレンズ、本日はこの CD をたっぷりご紹介したいと思います。まず1曲、ドボルザーク、家路。

チェリストヨーヨーマさん、日本で皆様が最初にお名前や演奏に触れたのはサントリーウイスキー、森の中でリベルタンゴを弾かれたあのテレビコマーシャルかもしれません。中国人指揮者作曲家の父、声楽家の母のもと、フランスのパリで生まれ、7歳の時ニューヨークへ渡り、ご家族皆様今もニューヨークで生活。5歳にしてすでに聴衆を前に演奏を行い、7歳の時にジョン・ケネディの前で演奏、8歳ではバーンスタインが行ったコンサートでアメリカのテレビ出演も果たしたほど、振動ぶりを発揮されました。ジュリアード音楽院でチェロを学びましたが、最終的にはハーバード大学を卒業。人類学の学位を取得されました。この人類学が今のヨーヨーマさんの演奏の意味を物語っているような気がいたします。30年以上の盟友、ピアニストキャサリン・ストットさんとの演奏、お聴きください。ラフマニノフ、ここは素晴らしい場所。ソロビエフ・セドイ、マツソフスキー、モスクワ郊外の夕べ。オズの魔法使いより、虹の彼方に。

この CD のきっかけは、2020年3月、ヨーヨーマさんがボストンの自宅からアップした、先ほどご紹介いたしましたドヴォルザーク「イエジ」の演奏動画だったそうです。Songs of Comfort というハッシュタグが付けられたその動画は、瞬く間に世界中へ拡散され、その後もヨーヨーマさんは新型コロナウイルスの感染拡大に苦しむ世界へ向けて演奏動画を発信し続けました。今回の CD はロックダウンによって閉鎖された国境を越え、全世界へまるで音楽で旅するように、さまざまな国の民謡やクラシック、ポピュラーソングが並ぶ、苦しみの歴史、時代を生き抜いた人々の魂が吹き込まれた曲集となっています。演奏を続けましょう。

メンデルスゾーン無言歌作品109グリーグ・ペールギュントよりソルベイグの歌プーランク愛の小道チェロ・ヨーヨーマンピアノ・キャサリン・ストット

イーフレンズ、本日はチェリストヨーヨーマさん、ピアニストキャサリン・ストットさんによる CD Songs of Comfort and Hope をご紹介しております。先月日本のニュースでも放映されましたが、ヨーヨーマさん、アメリカマサチューセッツ州でご自身が2回目の新型コロナウイルスワクチンの接種を受けた後、副反応観察のため会場で待機の15分間、接種会場のバークシャーコミュニティカレッジにて、シューベルト・アベマリアやバッハ無伴奏チェロ組曲1番を演奏されました。私は携帯電話のニュース YouTube でたまたま拝見し、芸術家としての心からの魂のメッセージを強く感じ、すごく感動いたしました。イーフレンズお聞きの皆様にもぜひこのメッセージをお伝えしたいと CD を求めたきっかけでもございました。ブリテン、夏の名残のバラ、ロンドンデリーエア。

お二人の演奏、音、わけもなく涙があふれそうになります。先日、水戸佐川文庫にて私、バイオリニスト原田浩一郎先生、チェリスト毛利伯朗先生とピアノ三重奏の演奏会、ご一緒させていただきました。先生方は70代。演奏家として生きていらした人生の年輪のような音。素晴らしいものでございました。今回のヨーヨーマさん、キャサリン・ストットさんは60代前半。私、同世代です。人生後半に入り、こんな偉業は叶いませんが、自分なりに何ができますか？ピアニストとしてどんな音楽、音を奏でるべきか、改めて考えております。E フレンズ、このまま、ヨーヨーマさん、キャサリン・ストットさん CD、Songs of Comfort and Hope を聴きながらお別れいたします。皆様、くれぐれもお体大切に、希望を持って前向きにお過ごしください。ここまでのお相手は、大須賀恵里でした。ごきげんよう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。

2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

FM 川口防災インフォメーション。災害に備えてペットのための防災。地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済み表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるようにケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。

0: 川口すごかるたのレンガ積む大正ロマン田中邸。
1: 日本にジャズが伝わった時代、活動写真が登場し西洋料理が広まった時代、大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンでありハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て、100年近い時を経てなお威風堂々凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。